0: Jüri, mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Olgu , ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . Ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siin paksu nahka ja peopesa . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll pärast selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha .
2: see on hea asi ju .
1: käed ära pesema ,
0: jah . natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: aa , olgu , ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesad , siis nagu pillenud . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: oli , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema
1: meile . jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha .
2: see on hea asi ju .
1: käed ära pesema ,
0: jah . natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Algul ma mõtlesin , et noh ,
1: äkki mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesades nagu pillel on . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
1: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Ta vaatab siia poole.
6: Kuklaga?
5: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
6: Mis katab ta näo?
5: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
6: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Tere hommikust sulle, hea kuulaja. Meil nüüd stuudios külaline, kes just jõudis praktiliselt lennujamast siia, Tenerifelt. Tere
13: kes
12: hommikust.
13: Kes on tema kodu?
14: Tere kõigile kuulajatele.
15: Heike Feigenbaum on meil külas. Mitte esimest korda, tegelikult Heike, sa oled meil siin käinud, aga võibolla mõni kuuleja ei kuulnud sel korral. Ja nii nagu me ütlesime, sa tulid tegelikult Tenerifelt ja seal sa ka elad. Ja oled seal elanud nüüd juba kui kaua siis?
14: 19 aastat.
15: 19 aastat. Miks läksid sinna?
14: Minu plaan üldse ei olnud. Ma olen seda lugu päris palju rääkinud, aga et, lihtsalt ilmselt on kordus ka hea, sest kui sa ise nagu planeerid, mis sa 4 kuu pärast teed või 4 aasta pärast teed, eks, et siis jumal kuskil pilvega litsitab kogu mu universumi kambaga. Et mul täpselt samamoodi, mul ei olnud mingit plaani kuskile minna. Mul oli siin, ma olin kultuurikeskuse direktor Põlvas. Põlvas on pöördlavaga, teatrilavaga, eks see suur maja, millega hullata ja mida teha sada plaani. Aga tervis hakkas üles ütlema selle tohutu pingutamise peale seal ja siis see oli eksi. Üldse idee, eks ju, kuskile siis soojas ära kolida. Mina enda meelest läksin nädalaks saaks lihtsalt puhkama Tenerifele ja see oli suur juhus, eks, et see on pikk lugu lühidalt, et tegelikult mina tahtsin Egiptus püramiide vaadata, tema tahtsis Gran Canaria Las Palmases Kadriorus lapsepõlves kuuldud seda pilti oma silmaga ära näha, jahid, palmid, Las Palmase sadam ja elu mängis vingerbussi kõik muud riigid, kõik saared olid välja müüdud ja reisibüroost öeldi, et kaks kohta ainuke, mis jäänud on Tenerifele, nii et kui see ei ole suur juhuste mäng, et ma seal 19 aastat nüüd elan, siis ma ei tea, mis üldse on.
13: Ja siis sa läksid sinna nädalaks ja said aru, et oo, see võiks olla mu tuleviku kodu ja sinna see jäid.
14: Oleks see nii olnud. See ei olnud üldse minu mõte. Seda ütles eks. Ja mina ütlesin, ja jah, et mm-hmm. nii ollaksegi ju vaimustuses, eks ju, mm-hmm. Palmisaarest. Aga ja tema oli see, kes võttis ette, et ai, kolim ära ja pidin, ja kolis esimesena ja mina mitu kuud hiljem, alles pool aastat hiljem, eks ju, sain oma asjad kokku seal siin direktorina ja läksin järgi. Aga nüüd on minu firma Tenerife 24 juba 10 aastaseks saamas septembris.
13: Mis sa alguses tegid? Millest sa alguses elasid? Noh, 10 aastat ilmselt teenid sa nüüd oma ettevõttega, aga sa ei olnud ju kohe ettevõtja.
14: Kõigepealt me tegime Exiga ettevõtte ja see oli keskendunud siis venelastele, kes tollel ajal, eks ju peaaegu siis 20 aastat tagasi oli täiesti teenindamata. Aga siis nad võtsid vaevaks ja annekteerisid Krimmi ja venelased enam puhkama ei pääsenud, ei tulnud sinna Kanaarisaartele, sest Venemaal muidu on Kanaarisaarte puhkus on selline fancy, mida igaüks tavaline õpetaja näiteks endale lubada ei saa, et see on selline helesinine unistus.
13: See on nii kallis siis?
14: See on kallis. Ja Türgi on nagu Muhumaal subilasse sõitmine venelaste jaoks, aga Kanaarisaaret see on kaugel ja see on selline iluse asi.
13: Kas täna käib vähe venelast? Tenerifel näiteks või?
14: No peale Ukraina sõja algust, no sellist suurt paugutamist, siis põhimõtteliselt kõik on blokkis nende kinnisvara ja pangakontod ja kõik samamoodi ikka. Et vene keelt kuuleb ikka esialgused üldse seal see sõja algusest alates mm-hmm. ei julgetud rääkida. Aga meil on ka sõjapõgenike ukrainlasi ja...
13: On tulnud sõjapõgenike ka nagu elama siis Tenerifele.
14: Ja Eesti venelastel on väga hea sushi restoran seal. Kokad on Eesti poisid, Saša ja Saša on õppinud üle ilma, eks ju teinud kokanud ringi ja siis lõpetasid oma peredega Tenerifel. Hea kliima, lapsed, majad, sushi restoran. Nemad võtsid näiteks palju Ukraina tüdrukuid ja prouasid tööle enda sushi restorani, kellel mehed olid kuskil rindel või midagi niukest.
13: Kuidas keelenõudega on? Pead oskama ikkagi, kui sa teed sushi putkasse, pead õppima hispaania keel ära?
14: Isegi mina soovitan, tuleb puhkama õppi hispaania keel ära, ega nad ei taha sinuga rääkida nii väga. No nüüd küll, eks, aga 19 aastat tagasi hotelli receptionist ütles sulle lihtsalt ola ja vaata isegi ta seda siis saad, et keelenõuet neil ei olnud, et nüüd mina soovitan küll, hispaania keel on nii maailma keel, eks, et õppiga hooga.
12: Aga sul on selge täiesti?
14: Nagu seebi vesi. ei ole. Hispaania keel on tegelikult esimene, raks tuleb hästi kiiresti, aga kui grammatikasse tegelikult süveneda, siis ta on väga keeruline keel ja õpin koolis, keeltekoolis käin ise juurde, et oskaks päriselt.
13: Kes see eestlane on, kes Tenerifele puhkama tuleb? Mulle on millegi pärast silma jäänud see, et Eesti pensionär armastab seda saart.
14: Hullult, meil on nii äge pensionäride seltskond, tervitan kõiki. Meil kogu see seltskond tegi Eesti Tenerife seltsi, kes teeb igasuguseid üritusi, teeb lastele üritusi ja pensionärid väga armastavad. See sai ka alguse kus juures ühest intervjuust. Meie kahe pensionäriga, keda kumbagi pole enam elus, aga nemad alustasid selle, et oli prillidoosis vist, kui ma ei eksi, ja oli mingis ajakirjas, pensionärid ajakirjas Eestis olid intervjuud Jaagu ja Kristiga ja sealt sai see laine alguse, et hakkasid vanaemad tulema hordide kaupaks.
12: No mina ei ole kunagi selles kandis käinud seal, ei Tenerifele ka need teised saared seal, mida siis näiteks minul seal teha on?
14: 35-aastane kuulus laulja, ma ei tea.
13: Kas ta saab olla rahulikult või tuntakse seda tänavatel ära, sest sa oled juba nii palju eestlasi sinna toonud?
14: Ma usun, et kui sa sinna päriselt Jüri tuleks, siis näiteks teeks kontserdi.
12: Noh, et ega nüüd me juba räägime.
14: Ja see eestlasi väga palju puhkab. Me oleme seal teinud ka kontserte ja meil on üks uus firma, kes korraldab kontserte seal meil koha peal, eks, ja alustasid just Switch Entertainment ja meil ka Mandri Hispaaniast tullakse tehakse just sügisel suuremat sorti ikka vägevad kontserti, nii et sa oledki puudus ainult ilmselt sealt.
13: aga Eesti publiku ei tuleks, mis sa arvad, palju, no, palju saaks Eesti publikut, kui 100 inimest saaks kokku või ka nii palju ei ole Teneriffel korraga eestlasi?
14: On ikka. 24. veebruaril sellel aastal, eks, minul Teneriffel 24, 10 aastat saab täis, iga aastal me ikka tähistanud Eesti Vabariiki ja Vabariigi sünnipäeva ja meil oli sellel aastal 250 inimest meie üritusel ainult. Õhtul on alati teine üritus, tantsud, Vana Tallinn ja kõik selline Eesti värk. Seal oli ka üle 100 inimese kindlasti ja neid eestlasi jagub põhjakaldale ja igale poole. Tegelikult on siis, ma tuletan meelda, et Teneriff on Saarema suurune saar, kus elab miljon inimest.
12: Aga seda on tunda ka seal, et kui sa oled ikkagi Saarema suurusel saarel, miljon inimest, on seal tihedalt koos, on seda tunda, et maja otsa, inimeste otsas.
15: Ja sama kuskil nagu rahulikult hingata.
12: Sama päevitada üldse.
14: Te kõlate nagu introverdid.
15: Eestlane.
12: Olemegi, sellepärast me raadios olemegi.
14: Ütleme nii, et kõik, kes eestlased puhkama tulevad, kõik tulevad meile lõunakaldale. Et Saaremal kõrtage ette, eks on siuke kolm nurk, terav nurk on alla poole ja siis ühe külje peal on hästi tuulevaikne, hästi kuiv, aastas 20 päeva sajab vihma ainult. Pilvi ei ole, eks talvel nädalas võib olla üks-kaks pilvist ilma ja kõik kogunevad sinna, sest seal on ka hotellid, et see kuurot on kõik selline paarkümmend kilometrit mööda rannikut ja üldiselt eesti keelt kuuleb palju.
13: Meil tihedamaks läks su jutu järgi praegu. Ühes nurgas koos ka.
15: Ma pigem mõtlen, ma läheks sinna teisele poole, mis on teisel pool?
14: Oi, teisel pool on väga ilus, põhjakaldal on selline imeilus Eesti suvi aastaringi. See on küll see meie paradiisi saarte selline ütleme hit, et aastaringi sa saad suve kätte.
13: Me alles teame, et olid seal mingid tohutud kliimaõudused.
15: Lund sadas.
13: Läks mööda kuidagi või ei märganud eike või?
14: No nüüd võtame vitsa välja sellele Eesti meediale, sellepärast, et meile ei olnud seal häda mitte midagi. Siin tehti sellest tormist, ütleme niimoodi, kui sa elad Florida poolsaarel, siis sa seal oma selle ime ilusa ilma eest pead maksma nende orkaanidega, eks ju. Meil paradiisi saartel aasta ringi suve ilma eest tuleb maksta troopiliste tormidega. Väike lõiv tuleb ära maksta. Need tavaliselt on 2-3 päeva.
12: Ma teen
14: tähendusrikka kandva pausi peale seda. 2-3 päeva. Ta lammutab ära, eks ju mudalaviinid.
12: Majad jäävad alles ikka.
14: Majad jäävad alles, tõesti vihma tuleb niimoodi, et ühele ruutmeetrile mingi 80 liitrit tunnis ei ole probleem tulla, aga see ongi

0: tere hommikust, hea kuulad raadiot Star FM. Külas meil Eike Feigenbaum, räägime Tenerifest. Mina just vaatasin siis kodulehte ja seal on tõesti nii mõndagi ka minule, ma arvan, jaa.
1: Ja vaatan, sa... siin on näiteks kinnisvara on siin müüja. Noh, me teame seda, et eestlased praegu väga palju mõlgutavad mõtteid sellega, et koliks sinna Hispaaniasse ja nii edasi ja nii edasi. No Tenerife on veel kaugemal, eks ole, kui Hispaania. Mis seal siis pakkud on? On siis nii, et tead, pakkin siin asjad kokku, kolin sinna, saan odava hinnaga endale maja ja hakkan oma uut elu üles ehitama.
2: Ja nii tullakse. Tullakse lastega, peredega, pannakse lapsed kooli ja nagu ma alati ütlen siia otsa, kui lastest juttu tuleb, siis müts maha kõigi Eesti laste ees, kes on oma vanemate unistusega kaasa tulnud, kolinud ära ja ma alati ütlen, et tulete ennast meelde kuuendas klassis, matemaatika, füüsika tunnis, eesti keeles ja vahetuse võõrkeele vastu. Esiteks sa ei saa emakeeles sellest aru, kui sul seda soolikat ei ole, eks ju, ja siis proovi siis võõrkeeles sellest aru saada, et tublid lapsed, kes kõik on hakkama saanud niimoodi minnes mujale,

0: ja ema isa ikka saavad hakkamaks, aga ja peredega tullakse.
1: Aga no see illusioon, et kõik on odavam kui Eestis, kas see on päriselt ka nii või see tegelikult ikkagi päris nii ei ole?
0: Leiab odavamat, aga siis ta on mägedes, külades, kuskil eemal keskustest, võibolla küll mitte koolidest, sest kohalikud elavad ju seal ka, aga üldiselt, ütleme nii, meil on koobas majadest kuni luksusvilladeni, mis maksavad mitukümmend miljonit eurot, nii et kõike saab.
2: Koobas majakõlas praegu isegi väga
3: infiliiralt. Väga huvitavalt on ja no kui mina näiteks tahaksin nüüd Tenerifele kolida näiteks, mida ma siis peaksin teadma enne seda, kas on midagi sellist väga-väga olulist ka?
0: Nüüd sellest, kuidas kolida ja kas olla resident või käia seal lihtsalt alla kolme kuu või üle kolme kuu, sellest me muideks me instrueerimegi inimesi, me teeme sellised Facebooki live Tenerife 24 tiimiga ja räägimegi, et mis dokumente sul on vaja siis, kui sa ainult tahad suvilat osta seal, mis on sul vaja residentsia näiteks teha ära siis, kui sa tahad olla üle kolme kuu ja kolidagi ära Eestisse, siis seal on ka võimalused, eks ju, et kui sa tahad olla maksuresident, või mitte maksuresident, mis on näiteks need diginomaadide teema ju. Et kui sa tahad kuus kuud näiteks teha Eestisse IT-tööd ainult arvutis, siis mis sa tegema pead? Kas Hispaani maksuamet peab sellest teadma, et äritegevus käib, eks ju tema pinnal? Et kuidas võtta ennast maksuresidentiks ja mis kasud sellel on ja mis kasud sellel ei ole, eks ju? Et kas Eesti pensionäril on mõtet, kui ta terve talve talvitub seal ja tervist parandab? Et kas ta võiks ennast siis ka residendiks seal võtta, et me räägime neid asju seal laivides lahti, et see on tegelikult päris pikke põhjalik jutt.
2: Oskad sa öelda, mitu eestlast on kinnisvara ostnud Tenerifele? Umbes 50, 10, 100?
0: Oi, ma arvan, et pool tuhat tuleb kindlasti praegu juba ära, kes on investeerinud. Nad ei pruugi seal elada, nad kasutavad neid Airbnb bookingu korteritena. See seadus meil ka kusjuures muutus, kuidas tohib teha, sest hotellid hakkasid põrkama, et kuulge. Turistid hakkasid eelistama Tenerifele tulles hotellidele Airbnb kortereid ja kohalikel jällegi, kes näiteks peseb teie pesu hotellis või toob teile eks ju võileiba hommikul hotelli restauranis, temal ei ole kuskil elada hotelli lähedal, sest kõik korteri omanikud teevad Airbnb-d ja on hinnad tõstnud rendil üles, nii et valitsus võttis väga kurja seaduse vastu, jällegi eesti keeles konsulteerime inimesi, et kuidas selle seadusega ometi saab oma korteriga investeeringud tagasi teenida ja...
1: See on ikkagi võimalik.
0: On võimalik.
3: No mis moodi see Hispaania või noh, täpsemini siis Tenerife kliima inimesele, Eesti inimesele mõjub? Ma ehkki sinu pealt vaatan, et sa oled küll väga hea välja, kas kui mina sinna nüüd kolin ja 18 aastat seal, kas see on ka selline asi, mis nagu vanemaks ei tee?
0: Oleneb, mis sa teed, kui sa iga õhtu hakkad veini joomas, siis ilmselt mitte.
1: No aga kui ilm soosib, no.
2: Siis ilmselt mitte.
3: Siis mitte, no alguses kindlasti võibolla, jah.
0: See ongi, vähemalt varem oli nii, et kes meile kolisid, siis tavaliselt me ütlesime, et 4 aasta pärast näeme, siis saame aru, kas jääb või jää. Eks kas läheb sellesse lõksu, et vesi on kallim kui vein ja et üks ilu kaunis veiniõhtu teise järgi, see vaib seal Tenerife saarel on ju puhkamise vaib iga päev, esmaspäev, teisipäev. Päikse loojangud on nii imelised, kellel ei oleks tahtmist mingi sangria sinna kõrvale võtta ja nii edasi, et selle asemel, et seal oma elu üles ehitama hakata, eks ju.
2: No sinu üks nii-öelda ilusalatus ikkagi on see ka, et sa oled ennast põhjalikult kätte võtnud. Ma saan aru, et sa olid mõned aastat tagasi üks totsakas tüdruk või?
0: Ma olen kõik maailma asjad ära olnud, ma olen siuke tunne, ma olen 19 elu ära elanud, et rohkem kui kass on ja et no tegelikult kui ma hakkasin 55 saama, et oli aasta nagu võlgu 55-le, siis ma mõtlesin, nii nagu ei saa enam, sest tõesti see stress, töö, oma firma, suur vastutus kõigi nende peredees, kes meie juures töötavad Tenerife 24-aseks, et ega see peale COVID-it kerge ei ole olnud, kus turiste ju ei olnud, aga meie firma tegeleb ju turistiga ja ka kinnisvara ostja muidu ei tule ju kohale. Ja tõesõnaga, et see kõik, see töö murdis niimoodi maha, et põhimõtteliselt endaga üldse aega tegelda ei olnud ja kui ma siis 2 aastat tagasi avastasin, et ma kaalun 92 kilo, mul süda valutab, mul maks kaks valutab mul, mul on selline nagu veider olla, aga samas ma olen kogu elu olnud ise väga-väga selline liikuv ja sportlik, kolmandast eluaastast mingi 12 aastasin näiteks olin balletis, siis tuli võrkpall, siis tuli, no tõsiselt võrkpall, siis tuli fitness, me tegime kõik Eesti võimlemisliit, Kadri Liivak, Kaisa Teiman, Kaisa Marran praegu, alustasime seda asja, mis on aeroobika, meil ei olnud ei põhisammude nimesid, mitte midagi. Et ma olen kõige selle nagu fitnessi juures nii palju olnud, et ega see passion on siia maani, et kui Tenerifel avatakse uus spordiklubi, mina olen vaatan, mis masinad, mis on grupitreeningud, vaatan, kas on tuttavaid treenerid, keda ma seal tunnen, eks, sest ma enamust tunnen, noh, vähemalt ma teen ennast ise tuttavaks, see on nagu kes käib kalal, kes käib matkamas, see on minu hobi siiani, eks juba olla natukene nagu näppulsil sellel fitnessil ja siis ma sain aru, et nii ei saa, et teeme siis endale 55. Eluaastaks kingituse ja ma läksin, oli suvi, kõik olid puhkamas 2 aastat tagasi ja ma läksin kohaliku küla jõusaali ja ma teadsin, et seal peab olema üks tüdruk, kuna ma mehi eriti ei usalda siis oleks see Brasiilia tüdruk seal samal ajal ikka tööl sest, et ma siis imbun mingite kardiomasinate peale ja hakkan lihtsalt lihvima ennast väiksemaks aga selgus, et ei, ka seal oli kõik puhkusel ja oli jäänud minu tütre vanune, 35-aastane pilt ilus Itaalia poissinna, kelle kohta ma siis on, mida see ka oskab no sel, noh et see on lihtsalt ilus ja jälle eksis. Eeldamine on eksimise ema et eksisin täiega temal on olemas Itaalias juba ammu ilma programm just sellistele vanematele prouadele nagu mina ja nii toitumiskava kui jõusaali programm ta ise on 15 aastat tagasi bodybuildingut laval teinud ja põhimõtteliselt no ma olin nii üleolev ja ma olin nii mul just saja eelarvamust selles osas mida ta minuga oskaks seal teha või ei osanud aga siis tuli üks selline moment et seal jõusaalis üks Ladina-Ameerika baar hüppas mulle vaikselt juurde, et issand kui tubli sa oled et mitmes kuu sul on et rasedana ikkagi niimoodi kangi tõsta siin ja siis ma sõnud, et tranquila, et ma nagu beebit ei oota, et see on nagu kindel, aga ja siis, siis ma rääkisin sellest sellele Itaalia treenerile ja tema võttis seda väga tõsiselt ütles nii et no otsus on sinu, eks ja siis ma ütlesin talle, meil on nagu siuke diil, et kui sa mulle teed sixpacki ma annan sulle 1 000 000 eurot siis tüüb seisab minu rahulikult seal jõusaalis ütleb, et kuule nii palju ei ole vaja siin on personaaltreeningud jube odavad et 20 euri tunnis ja hakkame homme peale, mõtlesin, et diil hakkasime homme peale ja nüüd on miinus 30 kilo ja siis noh, moodne on minna lavale ka vaatame, mis aasta pärast
2: Aha.
0: Ei, see on nali muidugi, aga kuna ta teeb minuga seda sama programmi, eks, et kuna ma olen natuke teistmoodi klient, kõik teised naiskliendid ütlevad talle eesmärgiks, et kui mis sa tahad, et ma tahan alla võtta, siis mina ütlesin, noh, olles ise eks, eelmises elus treener, siis ütlesin kohe, et ma tahan lihast.
2: Aha.
0: Nii et ta teeb minuga natuke teistmoodi programmi ja ma olen väga rahul.
2: 2 aastat ja 30 kilo.
0: Aastaga läks, vähem kui aastaga läks 30 kilo, teine aasta käib selline 2 sammu sisse poole, 2 sammu välja. Tuleb säilitada ühesõnaga seda tulemust. Mm-hmm. Et teine aasta on praegu säilitamise aasta.
2: Ma panen tordi lauale ja sa ei söö seda nii palju, kui sa jaksad, vaid sööd viisakalt.
0: Söön. Korra nädalas see on kõik, mida ma ihaldan. Absoluutselt kõike.
2: Ja teistel päevadel jälgid?
0: Ja teistel päevadel on programm.
3: Heike, sa sõidad siis varsti juba tagasi nii-öelda... koju, jah?
2: Kuuma väikese, et roppupalavus.
3: Nii kade tegelikult. Kaua sa Eestis oled?
0: 2 nädalat.
3: Ah, lausa tegelikult.
0: Jah, 2 nädalat Eestis. Ma loodan, et siin läheb ka vahepeal soojamaks.
3: Ei usu, jah.
2: Sa ei tahagi vahepeal saada natuke jahedust, talvel lund, kõiki 4 aasta aega.
0: Ei.
1: sa ütlesid, et seal on kogu aeg selline Eesti suvi, ehk siis ei ole mingit sellist kindlat aega, millal võiks Tenerifele tulla. Vahet ei ole, aastaringi sobib.
0: Jah, see on meie suur eelis. Mm-hmm. Ükskõik kuna võid tulla, kus see tuleb see, et sa pead kaks korda rohkem lendama Eestist. Me oleme 5000 mm-hmm. kilometri kaugusel, ehk
1: 7-6,5
0: lennutundi. Ja,
1: see ei ole lihtne siit minna, sa pead ikkagi läbima mingisuguseid vahepeatusi.
0: Suvel ei ole otselende. Mm-hmm. Otselennud lõpevad maikuus ära. Mai alguses ja siis ongi Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, kõik kogu Skandinaavia ja Baltikum, reisi esindajad teevad suure peo, lähed koju ära sirelite vahele ja tulevad oktoobris tagasi, et vahepeal on jah, ümberistumisega lennud
1: ainult. Eks siis ootame sügisen, siis saab otse lendama hakata.
3: Mm-hmm. Jaa, aga ikka ilusat jaani aega sulle, proovi nautida, sest siin kindlasti 4 aasta aega vähemalt selle nädala jooksul
1: selle ühe päeva jooksul.
3: Ühe päeva jooksul, jaa. Ja kõigil, kellel huvi, siis Tenerife 24 on see koht, kus sa saad siis endale head ja paremat.
0: Ka kinnisvara ja Eesti keskursioone.
3: Aitäh sulle ja ilusat päeva.
0: Aitäh teile.
3: Tšau.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere, hommikus, kell on 6:36 saanud, oled raadioga Star FM, on reede, 19. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Gretet ei ole küll ammu siin tooli peal kohanud.
1: Ei ole, jah.
3: Millega tegelenud oled, räägi raadiokuulajale.
2: No tegelikult, kui raadiokuulaja on ka televaataja, siis ta võibolla on näinud. Ja ma olen vahepeal käinud, teinud mõned võtted Jüriga. Jälle esmaspäev õhtuti saab ju näha minu ja Jüri seiklusi mööda ilusat Eestimaad. Käime külast külla, käime külas tuntud ägedatel inimestel. Ja siis on igasuguseid, muidu ma tegelikult puhata väga pole jõudnud. Ma tegelikult tahaks rohkem vastata, et ma olen puhanud, aga mitte eriti.
3: Tahaks nüüd teada neid tagatubade lugusid, vaata, et noh, käite külast külla küll on ja kõiki tubasid ei näita. Kindlasti oli Kirsti Timmeri juures veel midagi, mida televaate ei näinud, aga noh, meie juures võiks ju ikkagi ära rääkida mingit materjali, mida mujalt ei saa.
2: No klatsi sai seal ikka korralikult.
1: Arvata võib, tahtsid öelda, aga said sõnasabas kinni viimasel hetkel. Arvata võib.
2: Meil oli väga lõbus. Tema arvas oli väga tore, et on väga külalislahke, aga jah, tõesti magamistuppada ei viinud kaameraid. Aga ma pean ütlema, et meil on, jah, kuna meil on väga palju vaja ringi sõita niimoodi, et meil on siis külaline autos. Mina olen roolis ilmselgelt, sest Jüril pole endiselt lube ja... Ja siis me räägime autos sellised jutte, mis jah ei jõua televaatene, mis teinekord on tõepoolest üsna põnevad.
3: Kahju. Võiks üks selline saade, hooaja viimane saade võiks olla see teie salvestistest seal autosõidul.
2: Mul on eelmisest hooajast tegelikult mingi pooledist tunnine materjal, mille operaator ja regissör / operaator saatis, et kus on nii-öelda see must materjal. No see on igast manti, aga ei, meil tegelikult on ikkagi see, et kui meil kaamerad ei tööta, siis me ütleme külalisele, et meil praegu autos kaamerad ei tööta, et nüüd sa võid nagu ennast vabalt tunda ja minu suu on lukus, mina ei saa mitte midagi avaldada.
3: No sinuga, Andres, rääkisin viimati, siis soovisin sulle head põrumist.
1: Jah, soovisid, jah.
2: Kuidas läks?
1: Ei põrunud.
3: Räägi siis ära, mis tegid, kus käisid, miks siin tööl ei olnud?
1: Ma olin eile koolis, õppisin, harjutasin, täiendasin.
3: No, mida?
1: Pääste koolis olin väike Maarjas. Vaatasime, kuidas pääste maailmas asjad käivad, aga mul oli vaja alarmsõiduki juhi siis täiend koolitus läbida ja selleks on vaja teatud tunnid koolis olla. Õppida teooriat, sooritada teooriatest, see järel praktikat seal harjutada, erinevad takistusrajad, libederada, kõik muu selline.
3: Sõitsid otsa ka kellegile siis või?
1: Ei sõitnud mõnele postile, selles torbikule.
3: Ja see on okei. Okay.
1: See on okei, sellepärast, et seal harjutame libedaga nii kurvi võtmist kui sirgelt pidamist ja kui väikese kiirusega tuled, on kõik okei, aga ta ütles, noh, see ongi see koht, kus proovi, aga noh, minule ei tasu niimoodi öelda.
3: Ei tasu, jah.
1: Sest et ega ma siis ka proovisin.
3: Ma ei tahaks olla seal autos siis, kui Andresel öeldakse nii. Pane kaas põhki.
1: Aga kuna nii-öelda instruktorid ütlesid, siis ma ikkagi katsin seda ka ära, noh, et teada, mis võib juhtuda ja siis ikkagi libesisin natuke kaugemale ka. Aga eksamil pärast praktilisel eksamile sa ei tohi seal vääratada. Siis on, noh, et sul kiirus ette, sa pead selleks eesma jääma takistustest mööda põikama, tegema ära edaspidi tagurpidi slaalomi selle suure masinaga. Ja siis kui on eksa sooritatud, on sooritatud, kui ei ole, saad ühe korra veel teha, kui ei saa seda teise korra ka tehtud, siis pead ootama järgmise korda. Aga ma sain esimese korraga tehtud, nii et selles mõttes kõik on hästi. Võin nüüd jälle sõita suure tuletõri autoga.
3: Vägev.
1: Jah. Vägev küll. Ei, põnev oli. Selles mõttes ma nägin ka uut autodroomi, mis on ehitatud sinna pääste kolletsisse. No uued, no see on siuke nagu ringrada, aga seal on kõik negatiivne kalle, positiivne kalle, libedrada suurem veetakistused, noh vinge. Meid küll sinna uuele autodroomile veel ei lastud, see septembris saavad sinna õpilased minna, aga no mega, mis sinna ehitatud on.
3: Ma tean veel ühte inimest, kes ringrajal käis. Karjus oma hääle ära. Taavi Immatoga sõitis Porsche seal Pärnu lähedal. Seal, kus me kolmekaga kunagi käisime.
1: Lahe.
3: Aga noh, sellest kisal.
2: No jah, ma karjusin, aga vaata ongi huvitav see, et mina karjusin siis, kui ma olin kõrval, aga kui ma olin roolis, siis ma ei karjunud.
3: No siis sa ei sõitnud kuigi... ka niimoodi nagu Taavi Immatu. Kui sa
2: ma,
3: oleks niimoodi
2: nii sõitnud. Hästi, ma tõesti ei sõitnud.
3: Kui sa oleks sõitnud samamoodi nagu Taavi Immatu, saaks ka ise ka karjunud roolis.
2: Ma ütlen, Taavi Immatu ikka sõitis väga, niimoodi, et ta hoidis seda õiget joont nagu peab hoidma, aga mul läks ikka mitu kord niimoodi, et Taavi tot niimoodi ise seal kõrval, et selles mõttes noh, ma ei, ma arvan, et minuga oli ohtlikum sõita tunduvalt.
3: Grete tundub selline inimene, kes ostaks endale vaata selle Ferrari, millega tohib ainult ringrajal sõita ja ta korra aastaks käis seal Saksamaal teha paar tiiru.
1: Ja. Isegi käiks, kui seda
2: kui mul see oleks, siis ma lainaks Andre selles
1: kui nii palju raha oleks, siis ostaks ka
3: tehti ja siia, miks te ei näinud sotsiaalmeediast käis ka läbi siia Lasnamäele Ferrari esindus?
2: Noh,
1: ei Ei no, ole näinud.
2: No. Uitav, mitu autot aastas
3: on müüvad. Uitav, et miks algoritm mulle sellised asju viskab?
1: Ei tea. Ütleme niimoodi, et neid esindusi võib olla igal pool. Isegi Rakveres. Mulle oleks suva. Ja. Ma pean selt nutuga mööda sõitma kogu aeg.
3: Ja, ei, eile jalutades.
1: Nii palju raha siin elus ei ole. Vähemalt minu elus on, aga minu kontol ei ole, et ma saaks Ferrari omul osta.
3: Eile jalutades vanalinnas tõdesin, et mulle sobiks küll Ferrari. Näha seal ühte. Ma kuidagi paigutsin ennast sinna kõrvale ja nagu oma peas kujutlesin, et kuidas ma sellest välja astuks. Ja ma pean ütlema, et see pilt oli ilus. sa ei saa öelda, et ei, ei oleks.
2: Ei, see, ma just mõtlesin, et see sobiks. No aga tegelikult kes meist ei sobiks, no Andres et, sobiks ka Ferrarisse ei näe hästi. No.
3: Ootan koostööd.
2: Ma ei tea.
3: Ferrariga koostööd.
1: Ma panen instasse, tägin ära, et ei, Ferrari no, Estonia. No,
2: hashtag koostööd.
3: Et Ferrari Lasnamäe ja ma võin teha, noh näiteks nad annavad mulle auto kasutada mõneks
1: ei,
3: ajaks.
1: Ei, nad ei anna ju.
2: Nad ei anna
1: ju. Nad ei anna.
2: Mõneks tunniks kas või?
3: Ei, no nad ei anna.
1: Nad ei anna, jah.
2: Nad vaatavad kohe, ütlevad, kes sa, vaatavad jälgijaskonna üle, et kuule,
1: vaatavad, kui...
2: mis numbriga sa nagu tuled lajatama mingi.
1: Ei, no mitte isegi seda nad vaatavad, et kui reaalne see on, et sa kunagi peale proovisid sellega ära ostad.
3: Ja küll, see võib Ford ka olla, kes mul autale, mul oli sees.
2: Mis sa tasuta tahad kogu aeg asju saada? Ma ei saa
3: kogu aeg,
2: mis...
3: ma olen esimest korda 10 aasta jooksul küsisin midagi.
2: Sa
3: käid iga päev
2: siin hommikul nühid seda sama tooli ja sa tahad ikka tasuta, sul raha ei ole. Siis,
3: esimest korda 10 aasta jooksul ma ka tahtsin midagi saada. No, okay, võib-olla liiga palju, aga... Ja küll.
1: Ja
3: tõmmati maha
2: kui sa tahad heli. Midagi head, siis näe selle nimel vaeva kaks, ja teed tööd. Ja kaks, samal ajal...
3: kaks influencerit siin kõrval, tõmbasid mul jälle maha. Ja küll. Ja.
1: Aga meie hommikuprogramm on kenasti pihta hakanud. Grete, Jürgen ja Andres, meie kuni kella 10 välja oleme sinuga koos siin stuudios. Ma panen vaevalt muusikat, sest ma vaatan Grete ja see käsi on seal sokolaadi selle stafli peal ja ta ei jõua seda hetke ära oodata, kui suhu panna.
3: Ta ju hoidis seda käestiru, saaks end sulad.
1: Ja sulad näpud vahel. Aga Grete, head isu. Ja meie siis oleme sinuga koos. Ole sina meiega ka.
0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
0: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
5: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
0: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki. Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juulil Tartu lauluväljakul. oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juulil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
7: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Kell on saanud 6:49, aga samas ka 6:50 juba kohe. Ma ei saa mõtlema.
2: Aga samas minu kell näitab 6:49 veel siin arvutis.
1: Aga nüüd näitab 6:50 täpselt on nüüd.
2: Jah, tõesti kell on, jah.
1: On jah, meil ja. On niimoodi sünkros.
2: On jah. Eile hommikul siis, kui sind ei olnud siin, siis Jüri Pootsman ütles hommikul kella 7:08 ja ma mõtlesin, kui paljud inimeste päeva võis see tegelikult tuksi keerata.
1: Vahel nad saadavad mulle ka parandusi. Ma ütlen teinekord, et ilust neljapäeva jätku tegelikult on üldse kolmapäev.
2: No võt, täna on igal juhul reede.
1: No on, on.
2: Kindel.
3: No Andres ei saa seda valesti öelda, seda ta vaatab mul otsa. Eks siis nagu kui mina olen siin, siis tõenäoliselt on reede.
1: Jah, et see on tüsi. Nagu
3: jah.
1: Aga ma pean tunnistama eile, mul oli äratus pandud kella 7. See on ikkagi 2 tundi hiljem kui tavapärast.
2: No.
1: Aga hommikul 6:32. Mis nüüd on? Vaatan, Pille mine velistab. Ma ütlesin, joppen, puh. Mis nüüd on? Mida sa tahad? Mul on vaba päev. Ma olen kooli kohe, ma magan. Arvestasin, ma saan natuke kauem magada. Võtan vastu. Su Pootsmani numbrit on. Saatsin Jüri Pootsmani numbri, aga pärast ma vaatsin kõik ikkagi toimis ja kõik oli kenasti ja Jüri kenasti jõudis kohale. Takso ilines või?
3: Tegelikult Jüri tegi Jüri lihtsalt. Jüri jäi hiljaks.
2: No sina tead seda, jah?
3: Mina tean, jah.
1: Jüri, aga ta ei jäänud vist palju hiljaks. No ikka juhtub.
2: Ei jäänud.
1: No ütleme, Jüri taksojuht tead, siin tiirutab ümber maja teinekord ja ongi see paar minutit siin elu tähtsusega.
3: Aga ei, tegelikult ongi, kas siis Jüri jää suht hiljaks, et ta ise jääb, et kui ta oleks juhi loa, siis ta tõenäoliselt ei jääks hiljaks, aga taksojuhi peal ei saa kindel olla, on ju.
1: Ja, ei saa, jah.
2: Aga mul endal on selle hilinemisega jube probleem, et ma nagu, mulle üldse ei meeldi.
1: Mulle ka ei meeldi, aga ikkagi me ilinen aegajalt. Midagi pole teha. Mulle üldse ei meeldi ilineda, aga ikkagi mingid asjad lähevad teine kord lappama ja no pole midagi teha.
2: Ma üldiselt proovin nii, et ma isegi juhul vahel liiga vara. Aga noh, see on ka halb tegelikult.
1: Mul oli siin alles kolmapäeval veidi piinlik, mul oli Pärnu linnapeaga ja linnavalitsusega kohtumine.
2: No nii hakkab pihta.
1: Ja vaadates seda teed, ei ma ütlesin ka, et noh, vaadake ise, mis teedel siia tuleb, siia imelisse suvepealinna. Siis ei imesta, et ma natukene ilinesin. 3 minutit ja niljaks. Jõudsin kohale, kõik linna või kõik istuvad. Terves linnavalitsus istub laua taga ja siis läksin sisse natuke piinlikult. Tere, vabandust, ma ilinesin teie. Tee on nii halb.
2: Mis sa nendega kokku sai, kes sa Rakvere ja Pärnu ühinevad?
1: Jah, plaan on selline.
2: Linnaks.
1: Ei, ma niisama ikkagi
3: tead. Tundub kaugusemõttes küll täpselt sõike, noh, 2 kohta, mis võiks vaata ühineda.
1: Me ju raadioga lähme Pärnusse siin juba lähmegi ju peale Jaane. 29. juunist oleme me otseetris Pärnu rannast. Ja siis, noh, ma käisin tead ikkagi, tegin sooja linnavalitsusega. Aga kui nüüd päris ausalt rääkida, siis järgmise aasta 24. juulil on Pärnus tulemas midagi väga ägedat, suurt ja võimast. Ja käisime siis linnavalitsusel seda tutvustamas ja nad olid 2 käega poolt ja andsid meile oma õnnistuse ja aitavad meid nii palju kui me saame, sest tegemist on ühe suure massiüritusega, välisartisti kontserdiga.
3: Ma arvasin, et Roome ja Julia tagasi tulek.
1: Pärnu rannastaadionil see kõik toimuma saab, aga infot tuleb siis septembris.
2: Roomeo taas sünd.
1: Need juba tulevad ju, need on vanemuinem välja müüdud. Sinna Tartu inimesed ei saagi seda enam vaadata, sest Roome ja Julia kaalakontsert vanemuises on välja müüdud. Alek, selles on ainult paar piletit.
3: Kui see Roome ja Julia on sul nagu see rahamaa juba, et sinna on võimatu saada piletid ju.
1: Alekselasse saab, jah, rahamaasse ei saa kuhugi, aga Aleksele kontserdimajas saab, see toimub oktoobrikuus.
2: Võikski olla selline uus etendus, kus Roomeo tegelikult sünnib uuesti.
1: Miks ka mitte?
3: No Julia ka, nad peaksid koos sündima, muidu on hästi ka, jah.
1: Ei, see kõik lõpeb hoopis teistmoodi.
2: Jah, et ei, nad lõpuks ikka...
1: Lõpuks ikka armuvad.
2: Jah, surevad ära.
1: Ikkagi surevad ära.
3: See oleks ikka tegelikult
2: ära mängida.
1: Võiks nii olla, et siis hoopis Roomi on rikas ja Julia on vaeses perest.
2: Aga Jaagub Kreem mängib ikka seda sama tegelast.
1: No ikka.
3: Ega selle vastu ei saa. Aga ma mõtlen, et ma tihti peale vaatan mingid filme niimoodi, et ma loodan, et lõpp on teistmoodi. Näiteks Titanic on ju. Et sa noh ikka hoiad inge kinni, et nagu äkki nad mahuvad sinna selle kapi peale koos. Kapjukse.
2: No jah, aga ma mõtlesin, et sa loodad, et laev ei lähe põhja.
3: No seda loodan ka, ma alati loodan.
2: Ja.
3: Ma üritan seda ajalugu ümber kirjutada oma peas.
2: Ja, kuulge, aga täna, mis meil tulemas on, meil tulevad külla seitsmesed uudised.
1: Ja räägivad oma uudiste suvest, nad on ju ka läinud stuudiast õue.
2: Ja võimatu küsimuse mängus anname veel sel nädalal ära 50 eurot, saad City Alkost või Super Alkost endale jaanipäevaks manti.
1: Ja me räägime ka sellest, et esmaspäeval ju jaanipatrull on algamas juba esmaspäeval, kujutad ette. Nii et tuleb kindlasti põnev saade, ole sina kindlasti koos meiega, Grete, Jürgen ja Andres, meie kuni kella 10 seda saadet veame, DJ Bobo, aga nüüd raadiosse Star FM.

0: kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
1: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevisi.
4: Kuulde teisikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuzi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi, mille ta on nüüdseks lubanud lõpetada. Kahe populaarsema erakonnad jätkasid ka juunikuises Emori küsitluses väikese vahega Isamaa ja Keskerakond. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest valijate seas. Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Need edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees jääb siiski statistilise vea piiridesse. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Ehleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluse medaliga. Uudis jäi Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna tuleb selge või vähese pilvisusega ilm, vaid Ida-Eestis on tihedamaid pilvi ja kohati sajab ka hoovihma. Tuul puhub läänekarest 3-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 19-24 graadi.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Liikluses ka Tallinnas on patrullid väljas Peterburi teel ja samuti ka Smuuli teel.
5: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: ole! Tere, ilusat reede hommiku jätku. Ma kujutan ette, et inimesed praegu on väga sellised ootusärevad, sellepärast on pikk nädalavahetus ees ootamas. Paljud on esmaspäevase päeva vabaks võtnud ja tööle peaks tulema alles 4 päeval. No, kellel on see võimalus? Aga Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Andres Puus, et meie tervitame siin Star FM-i hommikuprogrammis.
1: Mina hakkasin täna hommikul vaatama, et mis siis eile uudist ka oli. Ja siis ma tegelikult leidsin ainult 2 uudist, mis olid sellised, et nad minu uudiskünnise, isiklik uudiskünnise ületasid.
2: See on nüüd huvitav. Nüüd me saame teada, mis asjad üle saavad Grete uudise kinnis.
0: Ei, mulle meeldib see ka,
2: et avab nii-öelda nagu internet.
0: Ei, mulle meeldib see ka, et ta tuleb siin korra 3 kuu jooksul tööle. Ma vaatasin, tead, ma täna hakkasin uudiseid ka vaatama.
1: Ma vaatasin, et mis muidu pakutakse.
0: Aga tead, kui positiivne, see on tore, Grete, et see ei kogu aeg jälgi, kas seda jama, sellepärast, et nii palju on nagu uudistes negatiivsed. Et ma kujutan ette, no seda on kohe tunda, kuidas sina oled palju rõõmsameelsem kui meie, kes me peame iga hommik neid sõja ja koledaid uudised siin lugema.
1: Ja mul on ka see, et kui ma näiteks näen, et oletame, et tänane kroonika on igav, siis ma ei hakkagi avama seda. Ma olen ka anna järgi ära, et võibolla see ei ole mulle ja ma jätan.
0: Jumal õige ka, aga täpselt nii inimesed käituvad.
1: Või juhtuleht või no mis iganes ajaleht või ajakiri on ju. Aga ma tahtsin...
2: Mis moodi sa nüüd selle kaane järgi ütled, et see ei ole päris sulle?
0: Näite mulle kaant, ma ütlen kohe ära, kas on igav
2: või
0: ei.
2: Kuido Kangur 70 või mis sind ei huvita?
1: Mega.
0: Kerli Tella, mul on olnud nii printsesse kui ringi tõmbajad.
2: No näed. Me saame teada siin võibolla, kellega Kerli Tello on...
0: Aga printsess on ju naiste rahvas. Mina ei teanud, et Kerlil on nagu... Kerli Tello siis ei ole ikkagi ainult hetero, mulle tundub. Ei, mulle pealkirja praegu, mul on olnud printsess.
2: No meest, kes nagu käitub nagu printsess.
0: Ikkagi mees ei ole printsess.
1: Te võtate kohe nüüd selle tänase kroonikiga, ma ei mõelnud, et nagu ma tõin näite lihtsalt. Ma ütlesin kroonika või õhtuleht või mis iganes, kui ma näen.
2: Ei, sa ei olnud õhtuleht.
1: Pärast, ütlesin küll pärast, no saame hiljem. Ei.
0: Ütles.
2: Okei, hea küll.
0: Nii, aga ootame.
2: Nii, räägid uudised. Nii, Grete Kuld, uudised.
1: Nii. Esimene uudis, 2 tükki need oli, onju, mis uues kuues Kristel Aaslaid läheb suvele vastu muutunud välimusega.
2: Ma ei paima, mis teine uudis on.
1: Teine uudis, hüvasti pikad juuksed, Grete Kuld tegi läbi stiilimuutuse. Vaat sõbrad, need on uudised.
0: Need on uudised, kui mina jätaksin selle kroonika sinna samma leti peale, täiesti suva.
2: Kõigest sellest.
0: Ma märkasin, et Gretel on lühemad juuksed, väga ilus, väga seksikas näeb välja, võibolla 6 aastat vanem. Aga
1: võibolla 16 isegi.
0: Ei, nii palju ma ütleks. See on väga ilusti sobib, ma ei ütle mitte midagi. Ja ongi stiili muutus. Aga ma mõtlen nagu, kui ma nagu elaksin...
2: Sa nopid nagu nüüd. Sa lopid nagu 2 uudist üles nagu tervesest eilsest.
1: Ja kusjuures on täiesti erinevad uudised, ma võin teile öelda, sellepärast, et esimene uudis on see, et Kristelil on tunduvalt tumedamad juuksed kui varem. Ja teine uudis on see, et Gretel on tunduvalt lühemad juuksed kui varem.
2: Ja see on see, su enda uudis ületas sinu jaoks uudis künnitud.
1: Rohkem ma ei näinud.
0: Loe parem skandaari. Gerda Mölder, Star FM-i hommikuprogramm, Shannon, saad aru, selline möll käib. Et see on nagu...
2: Te näete ainult enda kohta uudiseid. Teil on mingi filter peal.
0: Ei, mina näen hoopis teisi uudise. Mina näen Eesti maasika uudist, mis on väga oluline. Sellepärast ma hakkame Eesti maasikast rääkima. Kuidas meie Eesti maasikat sööme, ostame? Tihti me ikkagi turul lähme, siis me valime ikkagi Eesti maasika.
1: Ma ei tea, miks sa maasika teema peale? Mul on kõik poolelise juukse teema.
0: Ei, selle ei ole rohkem midagi arutada.
1: On. Mis mõttes ei ole?
0: No, mis sa teda? Proovi kuule, et toida nüüd.
1: Öelda, et ega ma sain neile kõne ajakirjanikult ka.
2: Ja, et mis juhtus?
1: Just, et ma olin tegelikult prooviga piinis, mul oli põhimõtteliselt tagumik oli paljas, kui mulle helistas tundmatu number, mina mõtlesin, et äkki
0: on
1: oluline asi, on ju. Ja võtsin vastu ja tema tutustas, et tema on Õhtulehe suvereporter, kas mul on sobiv hetk rääkida uuest soengust.
2: No, ja sina ütlesid, ei ole.
1: Ma ütlesin, et mul absoluutselt ei ole praegu sobiv hetk. Samal ajal mul oli üks jalg oli juba selles püksis ääres, mida ma selga proovisin. Nii et siis ma mõtlesin, et noh, kui mul sobivat hetke pole ja ma ei kommenteeri, siis äkki uudist ei tule, aga tuli
2: ikka.
1: Mitte küll Õhtulehte, aga tuli jõupis kroonikas.
0: No aga see oli talles kroonik esilehel ju, kus nagu, noh, niimoodi lihtsalt tehti mingi uudis, kus nagu, noh, tavaliselt ma mõtlen, kui esikaanel lähed, siis see on nagu koostöös nagu inimesega, aga seal nagu koostöö puudus. Jah,
1: aga lihtsalt kui palju Andres sul seda on, et sa käid juuksuris ja sinust tuleb järgmine päev või samal päeval tuleb uudis.
0: Ja iga kord, kui ma juuksuris käin, ikka tulevad uudised, Andres käis jälle juuksuris. No mulle tundub, et neid mõtetud uudised on nii palju, et noh,
2: minu küsimus on see, et kuhu rubriiki see uudis läheb. Kas see on nagu hea uudis, on see halb uudis, et inimesed muutusid, on see krimi, on see poliitika, no kuhu valdkonda, millisesse rubriiki see läheb? Teadus.
1: Teadus, jah.
2: Okei, okay, selge. Kuule, aga räägime maasikatest siis.
0: Räägime maasikatest,
2: Eesti maasikat, kuidas neid süüa ja kuidas mitte.
0: Ma nägin eile sõbra Instagramis ka postitust. Eestis on juba täitsa maasikad niimoodi, et saab juba punased maasikad.
2: Ja kui põllu pealt või ei saa ju?
0: Ei, enda peendrast. Ei, see ei olnud kasvuone. Ta täitsa näitas ilusti Pärnumaal on see peenar ja täitsa isegi punased maasikad ühe korvida ja juba sai sealt noppitud.
2: Tal on mingi päevavalgus lambid.
0: Ma ei usu seda, aga näed.
2: No. Huvitav, jah? Ei,
1: lihtsalt... Selle kahe sooja ilmaga, mis meil suvel on olnud, on ilmselt punaseks läinud.
0: No näed, aga nii on. Aga räägime Eesti maasikast siis kohe.
3: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
11: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
13: Sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
14: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitle.

0: kasta inetiili, hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma pettaan?
0: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, 7:21 on saanud, kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind, maasikaid sööte.
2: Söön, aga sa sööd, kas sa sööd maasikaid nii, et sa võtad selle rohelise tuti ära sealt või?
1: Ma üldiselt võtan, on paar korda ka niimoodi olnud, et ei võta, aga üldiselt ikkagi ma võtan selle ära. Ja
2: olen nii mõelnud, et kui on kodu maasikas, siis ma söön selle rohelise junni ära. Aga kui ostan neid
1: turult... Sa oled ju taimetoitlane ka muidugi.
3: Ega te muud ei söö, kui neid rohelis junne tõenäoliselt
2: on. Sest taimetoitluseks see, kui ta sööb rohelist.
1: Ei, tegelikult
2: aga
1: mitte.
2: Aga kui ma ostan turult seda Poola või Leedu või Läti maasikat, siis ma millegi pärast ei taha seda.
1: Jah, ma mõistan. Mul on teine kord niimoodi, kui ma ostan Eesti maasikat, siis ma väga tihti ei pese neid ära ka.
2: Ei viitsi.
1: Eesti aga kui on välismaalt, siis ma alati pesen.
2: Huvitav, et see nii on, sest et ma mõtlen, et... Tegelikult võiks vist selle Eesti maasika ka ikkagi
3: mina pesan kindlasti Eesti maasika ka üle. No mingi külma veega loputan ikka üle.
1: Väga tubli, üldiselt võiks need ikkagi üle loputada ja maasika...

0: hooaeg on tegelikult täies hoos nüüd ning ostjad ei lase end kõrgetest hindadest ka väga heidutada, aga teeb meelemõruks väga see, et Tartu Ülikooli teadlaste värske avastus. Ja tehti uuringud ja uuringud näitavad, et Eesti maasikal, meie armsal Eesti maasikal, esineb Euroopas kõige sagedamini eluohtliku alveokokki ehk paelussi mune.
1: Oh!
0: Kõige rohkem Euroopas müüdavatest maasikatest on just Eesti maasikatel paelussi mune.
2: Aga mis need munad teevad mulle? Kui nad on ohutud, siis noh, vahet ei ole.
0: Nad ei ole ju ohutud.
3: Su sisse ja siis see paeluss saab valmis.
2: Ei, aga kas see, ma mõtlen selles mõttes, et kui ma nad kuidagi läbin...
3: Närid või?
2: No ei tea.
3: Kas sa saad paelussi munad nii suured nagu kõlamunad?
0: Jah, keedu muna
2: mul on ikkagi aru saamatu see, et kas te teate kedagi, kes teab kedagi, kellel on paeluss olnud? Mina ei tea, aga me kõik oleme söönud neid maasikat
0: Arvan, et neid on.
3: Võibolla inimene ei taha öelda, et tal paelus on.
2: See paistab välja ju.
3: Äkki need ei olegi maasika seemned, mis seal maasika peal, äkki need kõik paelussi munad tegelt.
0: Öeldakse, et neid mune leiti koguni igast kuuendast uuritud proovist ja teadlased väga rõhutavad, et nakkusohu vähendamiseks tuleb kõik maasikad ja muud avamaal kasvavad aiasaadused enne söömist hoolikalt voolava vee all pesta.
3: Võibolla sul praegugi paelus ei tea.
2: Tõenäoliselt ongi, jah.
0: Ei, küll ta teaks seda, see on, ei, no see pole üldse nalja asi.
2: Ma tegelikult ei tea nendest, need ussi on erinevaid, mis võivad seal elutseda, ma ei tea nendest liiga täpselt, aga ma tean, et üks on selline, et aastaid tagasi oli mingi populaarne teema Ameerikas, et inimesed lasid selle endale kuidagi panna, sest et see vahendas kaalu, alandas keha kaalu.
0: Ka
2: aga ma ei mäleta, kas see oli paelus või see oli mingi muus.
0: Ei vaevalt see paelus.
3: Kui loll.
2: Ja.
3: Kui
2: et ta sööb, nagu ta on ju parasiit, ta sööb selle nagu toidu või need suhkrud ja asjad kõik.
3: Osempikus.
2: Enne osempikut,
3: jah, iidne selline nagu eelosempik. Aga noh, ma mäletan väiksena kuidagi hirmutati paelussiga. Mäletan, kui ma olin väike laps või siis kuidagi oli see mingi paelussi jutt vahepeal, mingi hull teema oli see. Et paelussi on kuugi vahepeal kadunud, äkki ta on punases raamatus, äkki ta on ohustatud liik üldsegi, ma ei tea.
0: Igal juhul tasub siit kaasa võtta see, et olenemata mis maasikas või mis saadus see on, ikkagi tuleb see voolava vee all ära pesta.
3: Aga ja mis saab salata? Kogu aeg vitsi. Tegelikult tahaks otse turult.
0: Ma saan aru.
3: Süüa neid maasikaid.
0: Ma teen ka niimoodi, teinekord ostan autosse murelit, ma juba autos söön seda. Või mustika.
3: Ütleme nii, et selle nädala alguses käisime turul ja esiteks 0 Eesti maasikat. Kõik oli mingi Poola maasikas.
2: Nõmme turul käisime, seal ei olnud igal juhul Eestit.
3: Murakad. Tsahk kotti, siis
2: murakad,
3: mis seal,
2: ei, ei, murelid.
3: Murelid läksid kotti, siis läksid veel arbuus on ja seda sa nagu nii ei pese, siis mis me veel sealt võtsime ja kõik kohe pagasniku juurde kilekotid lahti, amps, ei mingit pesu, mitte midagi. Et selles mõttes kogu aeg sa ei viitsi vaata.
0: Ei, ma saan sellest väga hästi aru, sest ma olen ise sama suuna, aga lihtsalt kui need uudised loed, siis teine kord ehmatab ära ja ma ei tahaks, et lapsel mul oleks mingisugune jama.
3: Äkki peaks autosse hankima vaata sellise nagu välidushi moodi asja vaata,
0: peaks
3: sa saad väikse kraaniga selline vee nõu, et kui sa turult tuled, et saad kohe ikkagi pesta. Väike siuke tuss.
0: Minu arust, et turu inimest võiks ise ennem ära pesta juba seda.
2: Väike tussiotsik. Aga see on nagu rattapesu, vaata mõnes see uusarenduses on olemas sulle all, kui hääled trepikojastad sisse, siis sul on see rattapesu koht on ju. Ja, et sa saad oma nagu rattad, minu kui ma ei koera, need koeravarbad, koera jalad või asjad puhtaks pesta.
3: Minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
0: Minule idee, miks turu inimest ei pese ise ennem ära. Kui nad mulle müüvad.
3: Jah.
2: Issand, minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
0: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla pealt tuleb.
2: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
3: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
0: Me peame uudistise minema.
3: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
0: ei, ma ei tule.
3: Maasikat vahele ja teeb mulem sinna.
2: Muidugi sa näed ära, see on
3: paelus. On parasiit.
2: See on tavaline Eesti maa paelus.
0: Me võime siin, ega ka linnud lendavad ja
2: pulenem
0: neist midagi alla ja nii edasi, kes kannavad haiguse ja neid tuleb igalt poolt.
2: On. Anna selle mõdegi valus teema, sa taid sest paelussist väga rääkida. Mul on tunne, et sa varjad meie eest midagi.
0: Ei, mul ei ole seegi midagi, mul tundub, et me viskame nalja selle üle, aga see pole üldsegi naljakas, see on elu ohtlik.
3: No jah, aga...
2: Kas paelus on elu ohtlik?
0: Jah,
3: muidugi on.
0: Palju sa mind kuulad siin hommikult? Ma just ütlesin, et elu ohtlik parasiit paelus, sa küsid mu käest 5 minutit hiljem, kas see on elu ohtlik.
2: Ma kuulan diagonaalis, sest enamus, mis seal tuleb, on selline...
3: aga ma olen ikkagi selle poolt , et nalja võib visata .
0: ei , nõus . ja mööda maad ta ei tule .
3: Sest et noh , mis me siit kaasa võtame , on see , et pese lihtsalt käsi ja pese oma need köögiviljad , puuviljad puhtaks , mis sa koju tood .
2: pese ennast ka aeg-ajalt .
0: just , vaat siit head mõtted , aga me oleme perenõukogusse ka ja perenõukogus me küsime , mida sinu lapsed suvevaheajal teevad , nii et peale uudiseid siis perenõukogu .
1: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16. 21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
1: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki .
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3.79 . nõudepesuvahend Fairy , Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint . 900 milliliitrit 2.79 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: Läksin eile Deposse ja sattusin jälle hoogu .
8: millega ?
7: Hoolitsesin omade eest , nagu ikka . tarvis üht-teist aiale , remondiks , koerale , kiisule , kogu perele . isegi naabrile ostsin 4 pakki .
8: no , sattusid paradiisi .
7: hei , vaata laiemalt . kauplus-lattu Depo , sest seal on madalad hinnad iga päev .
9: ükskõik kui hõivatud sa oled , sinu tervis ei saa oodata . Bellalab toidulisandid inimestele , kes valivad kvaliteedi , mitte kompromisse . kõrgeima kvaliteediga koostisosad , millele võid kindlalt loota . Bellalab , sest enda eest hoolitsemine on tark tegu . külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode .
10: ikka loos , toidulaud saab kaetud koos . osta Maximast ükskõik mida , rega tšekk hiljemalt 25. juunil Maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik , mis võiduks vaja .
11: kas sa oled juba pannud ? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
12: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul . pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
13: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , patjadelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
14: me hinnad alla toome , nad lähevad alla .
15: Rimis on ulmehinnad . ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
16: vihmakeebid ?
17: on .
16: tikud ?
17: on .
16: liha ?
17: on küll .
16: grilliaiamööbel ?
17: grilliaiamööbel on Kordestis .
16: mida nad seal teevad ?
17: on kuni 50% allahinnatud .
16: ja mida sina siis siin veel teed ?
17: selge , juba lähen .
18: ole juba aegsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatuslikku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuzi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitav kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama peale tungi. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platvormile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiutöötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsiendi tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiutöötajaid ja fookuses on nende igapäevatöö lihtsustamine. Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuises Emori küsitluses väikese vahega Isamaa ja Keskerakond. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest valijate seas. Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Need tabelit juhib jätkuvalt Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees jääb siiski statistilise vea piiridesse. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Eleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Eestis tuleb täna enamjaolt selge või vähese pilvisusega ilm, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati seal on ka oodata hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 3-8 meetrit sekundis ja sooja on oodata 19-24 graadi.
2: Ja liikluses ka Tallinnas on rohkem autosid Peterburi teel ja samuti ka Gonsiori tänaval.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Because I gotta have faith.
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
2: 7:41 on saanud õige kell ja tõepoolest Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
3: Ja me küsisime, mida sinu lapsed suvevaheajal teevad. Tundub, et on juba keegi läinud suvevaheajale või siis pole paljudel inimestel lapsi, sest et liiga palju vastajaid ei ole meil siin.
4: Mm-hmm. Aga mida siis sinu laps teeb suvevaheajal?
3: No minu laps puhkab.
4: Enne kooli, selles
3: puhkab,
4: mõttes.
3: Et ma ei panuta teda näiteks kuskile suvelaagrisse või kuhugi, et saab lihtsalt natuke hinge tõmmata, sest et tõesti septembris alustab ta kooliteed. Juuli on tal ka lasteaias täiesti vaba, sest et ta on see õnnetu laps, kes lõpetas lasteaiaga käib edasi, sest et vajadus on selline.
4: Okay.
3: Et siis juulis lihtsalt puhkab.
2: Helina ütleb, lapsed suvel on laagris, trennis, võistlustel ja vabal ajal sigatsevad ja kaklevad. Ja.
3: Rain ütleb, et tema lapsed teevad talle sügiseks uue soengu, andsid valida kas hall või kiilakas.
4: No Janna ütleb, et nagu no praegu suve vahegi on veidi igav olnud, et ilmad ei ole kõige paremad olnud ja ei saa näiteks randa minna. Ja enamus sõpru lähevad ära maakodudesse või reisile, mis on ka tegelikult täitsa ju teema, et, et sul ei olegi naabruses enam kedagi, sest et osad lähevad näiteks maale vanamööd ja osad reisivad ja mõned jäävad siiski linna ja nendega siis mõeldakse igasu asju välja. Raamatud aitavad sisustada aega ja õnneks tuleb Jannel endal ka varsti puhkus ja siis nad sõidavad ka reisile.
3: Kristel ütleb, et temal teeb poiss 4 korda nädalas trenni ja läheb korvpalli laagrisse ja tütar läheb maale vanema juurde kanu karjatama ja ma olen kade, sest ma tahaks ka, et mu lapsaks minna maale vanema juurde olla looduses ja anda puhkust.
4: See on vägev, jah.
3: Ka emale.
4: Kristi ütleb, et nüüd hakkama. Sul ei ole lapse pärast hea meel, vaid enda pärast.
3: Lapse pärast ka.
4: Kristi ütleb, näed, jalka, tennis, ratsutamine, rattaseid, rulluisutamine, sõpradega koos olemine, perega reisile, lõketegema, sõpradele külla, telkima, vanaema vanaisaga nädalasele puhkusele, lisaks laagrisse.
2: Tundub ideaalne suvi.
3: Suvi nii täiskohaga töö.
2: Kadri ütleb ka, et 18-aastane otsustas suve vahel tööl käia, mis on ka mõnes mõttes aru saada, 15-aastane aga ei suuda otsustada, kas ja mida.
4: Mm-hmm.
2: Ja me vaatame natukene otsa ka, mida lapsed suvel teevad, on erinevaid laagripakkumisi ja austalis ma vaatan, on ikka tegelikult päris muljet avaldavaid laagreid, kuhu oma lapse saaks suvel saata. Õhtuleht on teinud sellise kokkuvõtte, et millise põnevaid laste laagreid Tallinnas ja mujal Eestis ka toimub ja austalis mõned on küll sellised, et ohoho, läks isegi.
4: No vaatame siis otsa nendele laagritele.
2: Praegu aga kuuleme muusikat. Too Quick Start jätkab raadios Star FM looga kohe selgeks sai.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, 7:48 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Iga lapsevanem teab, et lapsele terveks suveks toredate tegevuste leidmine tegelikult võib olla paras väljakutse. Ja seetõttu tasub laps vähemalt korra või isegi mitu saata lõbusasse laagrisse suvel.
2: No aga kas ei ole nii, et need laagrid on juba kõik täis, enam ei mahu kuskile?
1: Ei, nii ei
2: või
1: öelda.
2: Siis teine variant on see, et laager nii kallis ei saa last sinna viia.
1: Tõsi, laagrid on väga palju erinevaid, on odavamad, on kallimaid ja laste laagris osalemine suurim plus tegelikult tuuaks välja on see, et laps kohtub paljude teiste oma vanustega ja nii tekivad uued sõprussuhted, eks ole, mis tihti kestavad rohkem kui ühe suve ja laps õpib ise seisvat tegutsemist, saab uusi teadmisi ja seda kõike väga lõbuses keskkonnas.
2: Sa oled kunagi laagris käinud?
1: Jaa, muidugi.
2: Oled või?
1: Jaa, väga palju.
2: See millises, mis tegid?
1: Ujumislaagris, päästelaagris, käisin päästenoortelaagris kunagi. Olid väga toredad need vanemad, kes töötasid päästeametis. Nende lapsed said igal suvel sellisesse päästelaagrisse. See oli väga oodatud hetk.
2: Mis seal tehti siis? Väikese voolikuga?
1: Ka suure voolikuga.
2: Pisikesi lõkkeid?
1: Ei kustutatud, aga seal erinevad võistlused, teatevõistlused ja voolikute rullimised, lahtikerimised, vee laskmised, tuledri autod, kõik väga ägeli.
2: Sa oled käinud laagris, Grete?
3: Mina olen käinud, jah, ma käisin Pipi laagris kunagi. Oligi selline, ma ei tea, miks...
2: Sa tõstid tobust pea kohale.
3: No peaaegu, ja miks see nii palju nalja pakub?
1: Oligi mul lihtsalt nii... kohe tuli loll Pipi see mäng meelde.
2: Ah, see, kus oli ja, see, kõik seisavad ringis ja, ja siis kivi sisse. Ja.
3: Aga ei, me tegime seal igast toredaid asju. Ma mäletan seda näiteks, et meil üks ranna võttis kaasa saia vätsivad. Siis ma ei tea, müüdi niimoodi pätsina. No tegelikult müüakse endiselt. Aga
2: saia
3: siis
2: patuun.
3: Ja siis me võitsime selle pooleks, tegime sees tühjaks ja panime selle endale sussiks. Ja mul on need pildid siia maani alles.
2: See on Tommi kästi hiljem seda ju järgi.
3: Ja see ongi kõige hullem selle. Ma mäletan seda ja ma olin, et kulge. Ma olen seda ammu teinud juba, aga ma ei patenteerinud ära seda liigutust.
2: Pipi laager oli lihtsalt inspireeritud siis sellest segasumma suvilest ja kõigest sellest.
3: No jah, ma ei mäleta, mingid mängud olid seal ka, aga Pipi oli juba siis mu üks lemmik tegelasi ja on endiselt nii, et...
2: Hiljuti uuest Pipi raamatut lugedes ma mõtlen, et seal oli väga palju asju, mida tegelikult võibolla seal laagris ei peaks tegema, noh, politsei eest ära jooksmist
3: ja
2: sükstest.
3: Seda me õnneks ei teinud, jah, aga Pipi tore tegelane. Kellule, käisin Pipi laagris minu mõttes 2 aastat järjest ja mulle meeldis selle laagri puhul see, et ma sain hommikul ise valida, mis ma selga panen, et mul polnud ema kõrval, kes ütleb, et sa pead panema need püksid või ma ei tea selle kleidi.
2: Mis sa panid siis selga, sest see on minust alati väga huvitav, kui sa annad lastele nagu vabad käed, et, nagu, et okei, vali ise endale kostüüm.
3: Ja vaadates neid pilte, siis ma käisin kogu aeg iga päev ainult ühe ja sama kleidiga.
1: Lemmikleit.
3: Lemmikleit.
2: Mina ei ole üheski laagris kunagi käinud.
1: Näha on või tundub, vabandust. Võibolla.
3: Sa ei käin ka laste aias, ma tean.
2: Okei, okay. Ma ei käin ka laste aias, jah, okei, okay, jah, olen jah, selline eraklik. ei saa inimestega läbi.
1: Võidagi Gretega tunneme ära
2: see
1: seda.
2: Tuli nagu
1: pole laagris keist, pole laste aias
2: keist. See tuli nagu nii kähku ja südamest.
3: Kasvatuse osa lihtsalt.
1: ei, no, on. Seda lihtsalt nagu kuidagi saab aru inimestest. Aga öeldakse siin, et linnalaagrid on, noh, Õhtuleht on teinud päris toreda kokkuvõtte. Linnalaagrid on suurepärane valik nendele vanematel, kes pole kindlak, kas laps saab ööbimisega kodust eemal hakkama, mis on ka täiesti arusaadav. Ja siis toimuvad laagrid niimoodi, et 9.30 viid lapse laagrisse ja 16.30 on nagu laager läbi. Seal sees on ühine lõuna, erinevad tegevused ja laps ei pea kuugi ööseks ära jääma.
2: Ma ei tea, mulle kuidagi tundub, et kui laagrisse minna, see oleks lahe juba ööseks ka jääda.
1: Oleks,
3: ja kui laps on veidi suurem, vaata, et mingis vanuses lapsi sa võibolla ei vii. No, mina võibolla enda last isegi veel ei viiks ööseks laagrisse. No,
1: mõned lapsed ei soovi jah, ka jääda, mis siis leitaksegi erinevad lahendused, aga noh, on näiteks olemas võiduvalem laager Viljandimaal, seal toimub palju liikumisega seotud tegevusi, mis pakuvad häid emotsioone, seal on matkad, igaõhtused, diskod, videode, videoekskursiooni, kalapüük, ATV, piraadipäev, kanuu, matk, huviringid ja lastega töötavad ainult kvalifitseeritud treenerid ja attesteeritud kasvatajad.
3: Minu sõbranna kutsus, kuna tema laps läheb või lapsed lähevad, siis kutsus minu last ka, aga mul kuidagi need kuupäevad ei sobinud Tallinna looma, et teeb ka laagrit.
1: Aa, lahe.
3: Ja...
2: See on siis, seal öösel...
3: Päeval ikkagi, et sa ei ööbi karupuuris või midagi sellist.
2: Ei, ma mõtlengi, et mis seal tehaks.
3: Aga ma ei tea, mis on, ühesõnaga see kava...
2: Saad elevandile toitu ette
3: viima. Jah, ilmselt küll.
1: Ma usun küll, et seal räägitakse loomadest ja näidatakse ja tegeletakse nendega. See on päris vahva olla. Aga kuule seda. Filmi huvilistele.
2: Midagi muule.
1: Jah, jah. Hollywoodi kinostuudio laager 12. juulis 17. juulini, mille jooksul muutub ümbrus tõeliseks filmimaagiaks. seal filmitakse filme, toimuvad castingud, luuakse stsenaariume ja sünnivad uued kinotähed, iga päev on uus sanr ja uued rollid ja uued emotsioonid.
2: Kas ma ei saa sinna minna?
3: Kas 43-sid võetakse, Jürgen tahab teada?
1: Seal küsitakse eelnevalt kogemust laagrite kohta.
2: Kolega, kes seal on mõni päev on siis õudusfilmi žandr ka või?
1: No äkki on, jah.
2: Selline saak tüüpi.
1: Ma ei tea, see pole žandreid välja toodud, aga noh, seda leiab Hollywoodi kinostuudio laager, eks sa googelda vaata.
3: Päris lahe tegelikult.
2: See on lahe, jah.
1: Klooga rannas toimub seikluste saar laager 2. kuni 7. augustini, mille käigus satud salapärasele saarele. See saar on täis mõistatusi, väljakutseid ja ootamatuid avastusi.
2: Mõtle, lapsed viiaks hommikul mingisugusele laiule paadiga. Nüüd üksikul saarel, saage hakkama.
1: Aga ma vaatan, laagrid on jah, kuskil 297 eurot kuni 397 eurot ja maksumus sisaldab siis kõik üritus ja sööke. No,
2: mõnes mõttes... See on nagu üks siis kindel periood.
1: Ja, mitte nagu... nädal aega.
2: Okay.
1: Aga mõtlesin, kui sul on kolm last saata laagrisse.
2: Ei saada.
1: No, kus see raha, kus see tuleb? Aga teistpidi ma saan laagri korraldada, sest aru, sul on vaja neid toita joota, sul on kasvatajad, õpetajad.
2: Kui sul on kolm last, siis sa teed nagu kodus ise see konkursi vaata, et kes saab minna.
1: Võtad tikku, kes tõmbab pikema tikku.
2: Teised igav lähevad kodus üks
3: no, läheb. No nagu oligi, et üks läheb maale vanema juurde neid kanu karjatama ja teine käib 4 korda nädalas trennis ja läheb mingisse laagrisse.
2: Kus kohas sa võtad täna veel sellise vanema, kelle juurde sa saad minna kanu
3: karjatama? Aga kirjuta meile perenõukogu kirjutanud inimesele.
2: See üks vanema on veel Eestis, ma arvan, kes võtab niimoodi lapse.
1: Aga lihtsalt ütlen, kui sa praegu kodus oled ja mõtled, kui laps laagrisse saate, siis on selline leht olemas nagu suvelaagrid.ee ja sealt leiad siis erinevaid laagreid, hindasid, registreerimistingimusi ja nii edasi. Ja meie aga nüüd teate mida, lähme uude tundi, teeme ära uudised ja siis tutvustame võimatu küsimuse mängu auhinda, sest peale 7, seal kusagi 7.20 kandis, ma hakkame mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Ja sina 8.20 kandis.
1: Vabandus, 8.20 ja sa saad meiega kaasa mängida, mõelda, oma vastuse pakkuda.
2: Oota, ma vaatan korra seda võimatud küsimust, mis see tänane küsimus
3: on,
2: kui võimatu see tundub.
3: Täitsa võimekas isegi, ma ütleksin.
2: Okei.
1: No, varsti saad teada, okay. Me ütleme sulle ka küsimuse.

0: Niin, ketä me siis tänä kohtamme? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
1: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud!
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumused kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Südamlikud Raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Mõtikad hinnad ka raudtes. Biolan kasvuturvast 280 litrit 10,99. Elupuusma rakt 14,90. Ja Tomoleti aiamööbli komplekt 499. Osta ka raudta.ee.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Juveeli heppe bränd Kiven esit. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
13: Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
14: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast saab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuzi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platvormile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiutöötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsienti tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiutöötajaid ja fookuses on nende igapäevatöö lihtsustamine. Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuises Emori küsitluses väikese vahega Isamaa ja Keskerakond. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest valijate seas. Juunis erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud. Nende tabelit juhib jätkuvalt Isamaa, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees jääb siiski statistilise vea piiridesse. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Elleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb selge või vähese pilvisusega. Ida-Eestis on pilved natukene tihedamad, võib sadada ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 19-24, rannikul kohati 16 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Hea autojuht Tallinnas Toompuiestel on toiminud liiklusõnnetus, ole seal tähelepanelik ja Peterburi teel on veidi rohkem autosid, Tammsaare teel samamoodi ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: 9 minutit üle 8 kell saanud, reede on täna 19. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust! 50 eurot saad meie käest, kui vastad õigesti võimatule küsimusele ja selle 50 euroga saad siis minna näiteks City Alko voodi või Super Alko kauplusesse, ehk siis Aldar Eesti on selle 50 eurot välja pannud.
0: Jah, nende voodides seda kasutada saad, aga mitte ainult poed, vaid saad kai kohvikusse näiteks minna või hoopiski kohi aitadesse sööma, miks mitte?
2: Või hoopis sadama turg näiteks.
0: Jah. Mm-hmm. Ja Aldar Eestil on kokku 9 toidukauplus, 39 on neil alkoholi müümisel spetsialiseerunud kauplust Eestis, Lätis ja Poolas. Nendel on tegelikult ka väga palju alkoholivabasid sellist tooteid. Noh, alkoholivaba õlust me oleme siin pikalt rääkinud, vein, kõik sellised mullid asjad, kõik on alkoholivabad.
1: Aga olemas. Siin on läitsa eraldi, vaata, kui ma läheksin siia City Alko lehele.
2: Sittialko.ee, siin saab kohe võtta karastusjoogid näiteks ja, või näksid või...
1: Me lähme täna Andresele küll, eks ole, ja siin on kingi ideed.
0: Mm. Mm.
1: Noh, ma saan minna siia valida näiteks kingitusi. No siin on võimalik lehvik.
2: Ei, mina näiteks leidsin...
1: Suveks, mõtle kui jaa terassi peal tegelikult.
2: Huvitav, et sul selline asi on, et olgu jaa, on tõepoolest lehvik.
1: Näe, pusa, Mr. Wayne.
2: Aha.
1: Call Mr. Rare, call Mr. Wrong.
2: No aga siin on ka näiteks brändi, mis on laeva kujuline. Miks? Ja naerad.
1: Ei, ma kutsin seda, et see Mr. Wayne tuli kohe automaatselt ikkagi, kui oleks lauluks ära või.
2: No aga Rafael Ott saab ka näiteks mu lemmikud komid.
1: Kui tahaks seda Mr. Wayne'i kuulata?
2: Mm.
1: Ah.
2: Ei, muidugi.
0: Iga jaa, juhul. Me mingi hetkel kuuleme kindlasti seda.
1: Andres ei taha täna meiega.
0: Ta on ikka. No Mr. Rain, see oli ka lugu tegelikult.
1: Oli, no ma räägin reede puhul, tegelikult võiks see mängida, aga 50 eurone Aldar Eesti kinkekaart saab sinu omaks siis, kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti. Ja no see just. Võimatu küsimus on täna nii võimatu.
0: Jaa, mängi meie kaasa. Mõnede minutite pärast saame öelda küsimuse, siis helista meile 63 66 200, meie number.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
5: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
12: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
13: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
14: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
15: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
16: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
17: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
18: Murel kirahin.
17: hinnaga kõigest 5,99 ja kohviot Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
16: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
18: Bigbank maksab oma klientidele.
19: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
20: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihasaslõk tomati marinaadis. 700 grammi kõigest 4,58 €. Hea, aga odav. Prisma.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on raadiosse Star FM kätte jõudnud nüüd, kui kell on saanud 8:20.
2: Keskmises kodus leidub neid 25 tükki.
1: Jah, meil on auhinnaks ära anda Aldar Eesti poolt välja pandud 50-eurone kinkekaart ja telefoni number on 63 66 200. Tere hommikust.
3: Tere.
2: Tere.
3: Teed asli?
2: Ei.
1: Hallo, tere. Ja?
2: Keskmises kodus leidub neid 25 tükki.
1: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Tere.
3: Äkki
1: taldrikuid? Ei. Ma ei saa aru, mis ta ütles.
4: Taldrikuid, ei.
1: Taldrikuid. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
2: Tere.
5: Kinkekotte?
1: Ei, ei ole kinkekotte.
4: Need on alati puudu, kui hakkad sünnipäevale minema, siis mõtled, kus ma selle kotti saan.
2: Või siis nad on jõuluteemalised.
1: Aga tõesti, keskmises kodus leidub neid 25 tükki. Tere.
5: Tere, jalanõude paar.
2: Ei ole. Keskmises kodus 25 tükki. Mida siis leidub?
1: Hallo, tere.
5: Tere. Pakun voodipesu.
2: Voodipesu, kaks.
4: Kassa võis.
1: Mõnel võib olla suur elamine.
2: Jaa.
1: Või 25 komplekti.
4: Aga see ei ole õige vastus.
1: Ei ole, jaa. Tere hommikust.
6: Tere. Magnetid.
1: Magneteid, ei. Kuigi saan ka aru, jah. Mõnel on külmkapi peal, võib olla küll.
2: Jaa, aga see ei ole õige vastus.
1: Tere.
7: Tere hommikust, Lego tükke.
1: Lego tükkide puhul ma arvan, seda on liiga vähe. Kui juba Legod on kodus, siis need on sadu.
4: Tavaliselt küll, jah.
2: Lego lahe.
1: On. Tere.
7: Tere, pakun pistiku vesi.
1: Ei. 25 pistiku vesi, ootab, mõtleb veel mulle.
4: Ei, no võib olla küll. Vabalt võib olla.
2: Ei tea. 25.
4: Ma mõtlen korra neid.
1: Aga mul võibolla tuleb 25 ära kokku.
2: Maja peal.
1: Sauna ja maja ja graasi ja kõikide peal.
4: Basseini ja kõik. Ma mõtlen...
1: Basseinis mul pole pistikuid. Reete, basseinis pistikud on päris halb otsus.
2: Pidasud teed sellega seal.
1: No taad telefoni laadida.
4: Basseini kõrval ikka on mingisugune.
2: Laadida
1: või. Ei no elektri.
4: Ei, ma tegelikult haaksin praegu mõtlema ja ma mõtlen enda kodu peale, et kas neid on 25 pistik. Mitte pistikud.
1: No Jürgen, mõtle sinna oma kodu peale ja Grete mõtle sinna oma kodu peale.
2: No ma mõtlen, et ei ole.
1: Teil on äkki ühe palju.
4: Meil on ühe palju ilmselt, jah, aga kas meil on nii palju?
2: Ei, keskmises kodus leidub neid 25.
1: Tere, tere.
8: Pakun neid noad, kaflid ja lusikad.
1: Ei, ka tore pakkumine, täiesti loogiline pakkumine, aga no ei ole.
4: Köögi asjad, jah, ei ole.
1: On täiesti lambine vastustana. Tere hommik.
7: Tere, supi kausse.
1: Ei, ei ole supi kausse. Mis see võib olla siis? Tere.
7: Tere, pakun, et internetiga ühenduvaid seadmeid.
1: Ei, ei ole. Kõik tuleb oma kodune pistikud. No ei ole teil 25, no
4: raudselt. Ei, ma ei ole pistikud, ma loon õiget vastust.
1: Tere.
8: Tere, raamatuid.
2: Raamatuid?
1: Ei, ei. Keskmises kodus leidub neid 25 tükki. Tere.
7: Tere hommikust. Äkki on riideid, mida ei kanna.
1: Ei ole ka.
4: See on hea vastus.
1: See on ka hea vastus. Mul raudselt on.

0: hallatere .
1: Sokipaari .
2: ei ,
3: ei ole .
2: mulle meeldib , et täna on selline küsimus ja lambine vastus .
0: no aga hea kingitus on ka , kes ei tahaks enne jaani endal saada kinkekaart , saab siit jalgusse minna .
4: mööblisemed .
2: kuidas ?
3: Mööblisemed , ei .
2: ei , ei , ei ole mööblisem ka . hallo , tere .
1: tere , Tasse .
2: Tasse ei ole .
3: ei .
2: väga huvitav , vaata inimesed praegu mõtlevad , mis neil kodus on 25 tükki . mul meil siin stuudios on muide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ma näen kindlasti praegu . tere hommikust .
4: tere . pastapliiatsid .
2: ei ,
3: pastapliiatsid ei .
2: ei ole pastapliiatsid .
0: Neid on heal juhul üks , sa ostsid seda ka tagamööda maja .
3: kodus või ?
2: tere .
1: toataime .
2: ei .
1: potilille .
2: ei ole . mis see võib olla keskmises
0: korralik kodus? Botaanik , 25 tükki .
2: tere .
1: tere , äkki riiuleid ?
2: ei ,
3: ei ole .
2: Pole ühtegi riiulit siin stuudios .
0: oi , kui tore küsimus on täna .
2: aa , seal on tõesti , jaa , tere .
4: tere , Helve .
2: tere .
4: riidepuid .
3: riidepuid , ei , 25-ga ei vea välja vist kodus .
2: ei ka , jah .
0: isegi pool .
2: halloo , tere .
4: tere , Pitte .
2: tere , Pitte , ei ole .
3: ei ole .
2: kelle perepildid meil siin stuudios võiks olla ?
3: meie enda pere .
2: meie enda pere , meil on üks .
0: meie raadiopere .
2: tere .
1: tere . pakuks riidepuud .
2: ei , riidepuud juba oli , ei ole . aga keskmises kodus leidub neid 25 tükki . soovitan natukene ninast ülespoole vaadata . tere hommikust .
1: tere . mis mõttes ninast
2: üles ? no selles mõttes otseses , noh . ära vaata alla , vaid vaata üles .
3: kõik ei pruugi muidugi üleval .
2: ei , ei pruugi jaa , aga noh , siis saab vihje , no vihje ikkagi . inimene ei mõtle praegu . oota , teeme siis nii , oled sa kodus praegu ?
1: jaa .
2: nii , kui sa seisad ?
1: jaa .
2: vaatad korra üles , mis näed seal ?
1: laelampe või neid lampe .
2: nii ?
1: lambipirne ,
2: tirnid . hea küll , meil hakkab aeg otsa , me oleme õigeks , see on õige vastus , lambipirnid , tõepoolest . oi kui õnnelik inimene sa oled , said selliseid vihjeid praegu .
1: väga hea .
2: palju sul kodus on neid lambipirne umbes ?
1: ma arvan üle 25 .
3: mind huvitab hoopis see , mis sa tegelikult pakkuda tahtsid .
2: jah .
1: ma ei tea , ma vaatasingi seina , et mis siin siis on siukest , et mida pakkuda . ma ei oleks
0: 25 olla .
2: jaa , no vahet ei ole , kõik pirnid , LED-pirnid , lambipirnid , kõik lähevad siia alla , 25 tükki keskmiselt kodus neid on . Igal juhul palju õnne , saad endale nüüd Aldar Eesti poolt 50-eurose kinkikaardi , mis jaanipäeva plaanid on ?
1: ma tahtsin ühte kommentaari veel , et kui ma üles vaatasin , oligi täpselt mu pea kohal laelamp .
0: no, no vedas , täiesti vedas .
2: aga mis jaani plaanid ?
1: ilmselt sõpruskonnaga ja kodus ka pisut .
2: ma annan sulle ühe väga hea plaani , kuula raadiot Star FM esmaspäeval väga hoolikalt , mine sa tea , võib-olla sinu kodukanti tuleb meil mõni kogukond , kelle käes on suured auhinnakotid , mille saad endale , kui esimesena sinna jõuad .
3: jaa , jaanipatrull .
1: alati proovin seda mängida .
2: no vot , väga tore .
1: Pole veel tabanud .
2: no äkki siis sellel aastal , aga ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi . meie aga teeme ära pooltunni uudised ja siis , millest me siis hakkame rääkima ?
3: siis räägime sellest , et Teet Margnal on üks suur mure .
2: Teet poisil mure või ?
3: no oli ära .
0: parkimise mure on .
2: Teet ei oska parkida .
3: Teet ei , oskab ikka parkida , parkis ka .
0: Teet ei oska trahvi maksta .
2: ohoh .
3: ei taha .
2: no väga huvitav , varsti räägime .
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
6: kuidas ?
5: 3 esimest tarnet on tasuta .
6: ohoo , aga mis seal valikus on ?
5: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
6: siis tõesti veab ,
5: aga kojuvedu ? kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
7: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
8: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
9: no nii , Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
10: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
11: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök trill 79 €. Musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
12: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
13: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
14: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
16: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
17: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
18: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
19: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti. Ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi. Tark valik.
20: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Too Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast saab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuusi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi. Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 11,9%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna. Majade soetamise rahaline maht jäi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga samale tasemele. Veidi vähenes juba olemasolevat eluasemete soetamine, uusarenduste ostaga pisut suurenes. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platformile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiu töötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsiendi tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiu töötajaid ja fookuses on nende igapäevatöö lihtsustamine. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Elleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluse medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on selge või vähene pilvisus, Ida-Eestis on veidi pilvisem ja sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 3-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 19-24, rannikul kohati 16 graadi.
2: Tallinnas ehitajate teel on toimunud liiklusõnnetus, autojuht ole sealkandis tähelepanelik. Rohkem autosid on Tammsaare teel, samamoodi Paldiski maanteel Hippodromi juures ja ka Tartu maanteel Gonsiori tänaval ja Peterburi teel.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Tere hommikust, kell on 8:38. Teet Margna parki mine ja nüüd, mis jama sellega nüüd on siis?
1: Teet Margna parkis Europarki parklas. No. Ja kasutuses oli tal siis teise numbri märgiga auto, mida ta võibolla siis tavapäraselt kasuta ja parkimisäpp siis automaatselt pani vale numbri märgiga auto parkima.
0: Mina olen nii teinud ka mitte. Meid kordi.
1: Mina ka parkimistasuks kujunes 7.50 ja tema sai selle parkimise eest umbes 30 eurot trahvi, aga tema selle vaidlustas ja siis Europark ütles okei, laseme alle sealt hinnast alla, maksad ainult 10 eurot ja kõik unustame selle asja ära, aga Teet Margna ei olnud sellega rahul, ütles, et mina olen parkimisest tegelikult maksnud ja mina teile seda 10 eurot trahvi ei maksa.
0: Noh, aga sa oled ju lõppkokku võttes, ma saan sellest aru, et me oleme ise süüdi, et me ei jälgi on ju, aga ma Europark võiksin selles mõttes, sa ju näed kella ajaliselt ära, ma tõestan sulle ära kõik asjad, no tule siis vastu, vaata, ma olen tegelikult maksnud, mis sul viga
1: on? Just on see, nagu selles mõttes on Teedul õigus, et ta on tegelikult selle parkimisest maksnud, just. Lihtsalt autol oli vale number, mis
2: minul
1: siis
2: on
1: ikka?
2: Sama asi juhtunud, nagu Andres ütles ka temal ka, et mul on vale auto pandud parkima, ma olen üli tubli parkija, et ma tean, on neid, kes, ma ei tea, kas enam saab seal kuidagi nii fäedada, et ei pea neid trahve maksma, aga kunagi oli see, et ei, oli patakas, et ma ei maksa neid ära, sest et mingisugune error oli kuskil süsteemis, aga ma olen nii tubli parki ja siis mul oli ükskord täpselt sama asja, et keegi oli parkinud minu telefoniga ja ma kogemata panin copy paste, mul oli hästi kiire selle sama ja mul oli sama olukord, ma ei mäleta, mis need summad olid, aga seda vähendati, ma pidin lõpuks ikkagi maksma selle trahvi, on ju, et ma mõtlen, et aga miks ma ju maksin parkimise eest, vahet pole lihtsalt auto number oli nagu erinev, et noh, tulge vastu, kui inimene ükskord eksib, on ju.
0: Jaa, ma olen ka eksinud ja mulle ka vastu ei tuldud. Aga samas ju tuldi vastu, öeldi, maksa 10 eurot.
1: Jaa, mina olen selle 10 eurot ära maksnud, Teet ei olnud sellega nõus ja tegelikult väga tubli, et viitsib sellega tegeleda, sest et ma arvan, et see, et sa kogemata paned vale autonumbri, ei tähenda ju seda, et sa ei oleks parkimisest maksnud.
0: Just
1: sa oled tegelikult maksnud selle parkimisest, kõik on korrektne, kõik on õige, nagu rahunege maha, tulge vastu, inimesed eksivad.
0: Ja sa saad seda tõendada ja selles mõttes ma just tassin öelda, et me oleme kõik inimesed eksime, kas need Europarki tüübid ise kunagi ei eksi või?
1: Ei usu, jah.
0: Et noh, see on nagu kuskil nagu, ma ei tea, mind ajab see tigedaks kohe selline asi, et ma saan endast muidugi aru, kes niisama tahavad, on ju, ja ei pargi ja ma ei tea, veiderdad seal, aga noh, siin on konkreetne juhus ja ma ütlen austselt, äppist on jube mugev panna ja ma alles, kuna mul on praegu asendusauto, ma käisin Pärnus, panin ka linna parkimisse mõlemad parkimised peale, õnneks ma ei saanud trahvi ja pärast avastasin, ma parkisin oma seda autot, mis teenindused on ja ma ei vahetanud asendusauto numbrit ära, ma saan aru, et see on minu viga.
1: Jah, aga sa ikkagi maksad parkimisest, see ei ole ju nii hull viga. See lihtsalt seisab teine auto teise numbri märgiga ja sa maksad selle eest. Et selles mõttes ma saan aru, kui sa jätad parkima panemata, et siis on nagu teine lugu. Ja Teet Margna jagab siis oma Facebookis ka nüüd sellist rahvaalgatust, et võiks ju muuta seadust, et kehtestada näiteks eraparklate leppetrahvidele 30 euron ülempiir. Et ei oleks seda, et noh, praegu on ju läinud need parkimistrahvid ka väga suureks.
0: Noh, sellest on räägitud pealtnegi ja tegi pika loo ja siis sealt sai aru, kuidas see on nagu liik kasuvõtjad ja sealt öeldi Europargi poolt, ei, me ei ole midagi, mis te räägite, meil on sellised ja sellised kulud ja nedasi.
1: Siis on ta veel teise punktile välja toonud siin, et anda tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile reaalsed õigused tarbijate kaitsmiseks ja suurendada tarbijavaidluste komisjoni otsuste mõju. Mm. Ehk siis, et see vaidlustamine oleks ka kuidagi nagu tulemuslikum ja lihtsam.
0: Mulle ka tundub, et enam eksimusi ei andestata mitte kuidagi, et me lähme nagu järjest hullemaks ja nagu kuidagi nagu, ma ei tea, see teeb nagu natukene tuska, aga mina nüüd mõtlen Europargi peale ja mõtlen, et ma tahan oma raha tagasi saada, sest see auto, mida ma parkisin, ma ei parkinud, et vaadake kaameras siis, see oli teine auto.
2: Neil ei ole vaata kaamerad tagasi. Igal pool.
0: No seal on linna kaamerad raudselt. Peaks kuidagi ise saama, et videote hakkaks vaidlema, ütleks kuule, aga sorry, ma panin vale auto, aga ma tahan sellest raha tagasi saada sama jaa, nagu praegu Teet Margnaga.
2: Ja umbes sarnane loogika on see küll, jah.
0: Et maksa tagasi nüüd, ma pole seda auto parkinud, siin oma vigat ei jõudnud trahvida ja mul oli teine auto seal.
1: Aga sa ei viitsi sellega tegeleda?
0: Ma ei viitsi, ma tõesti ei viitsi.
1: Õnneks Teet viitsib. Mm-hmm. Et selles mõttes
2: no võibolla sellised, kumal. Kes viitsivad, need suudavadki minna asjaga nii kaugel, et võibolla mingisugune muudatus tuleb, nii et noh.
0: Kui see aga pealt nägi ja ei suutnud seda muudatust teha, siis ma ei usu, et ka Teet Margna suudab, aga noh, never know.
1: Aga teema on selles mõttes kuum, et ma vaatan Teedu postitusel on päris kõvasti kommentaar ja inimesed on kõik sellega kokku puutunud praktiliselt. Mm-hmm. Et ei ole nii, et see on mingi täitsa tundmatu ja uus asi. et noh, keegi on siin näiteks kirjutanud numbri enne tähti kogemata, noh muidu autonumber õige, aga valesti läinud
2: vale pidi on juurutud.
0: Aga ma pean tunnistama, et mul ükskord oli päris hea kogemus Europarkiga, ma ei mäleta, mis segadus seal oli ja nad tegelikult tulid vastu mulle või ma hakkan samal ajal kui ma räägin, ma mõtlesin seda, et teinud Europark, vaid Golden Globe tuli
1: ja,
0: see
1: vastu. Golden Globe'is olen mina ka saanud selle, et nad on
0: seal on nende parkla, aga nad tüüstid selle ära, siis ma tõesti toksisin ühe numbri valesti kogemata.
1: Ma olen sama teinud, aga sealt sai jah selles mõttes selle
0: saime tagasi, jah, nad tahtsin siin
2: Europarki vaatama, tega ma eile autot parki ma ei unustanud, sest seda juhtub mul viimasel, et tihti ei unustanud.
1: Vaata, sina ütlesid, et sina oled väga hea tubli parki ja sa oled tõesti väga tubli parki ja sa jätad tihti peale parkima.
0: Mina ka ja ma olen nendele toonud raha, ma ei tea kui palju ja kõige hullem oli vana linnas, õnneks see Europarki, või mis see Europarki, vaid see parki.ee app, mingi aja pärast tuletab sulle meelde, aga ma olin juba kodus Rakveres, vaata, opadi ja maksin kindlasti neile seal 10 eurot rohkem, kui oleks pidanud maksma.
2: Ma olen maksnud nii palju, et Tele2 pidi mu limiiti suurendama, sest et vaata, nende see limiit on mingi maksimum, et nende eri nii-öelda, noh, kui sa, ma ei
0: tea, aga olgem ausad, vaata, et kui on, siis võib maksta ka.
2: Jah, seda küll. Ja samas tulles järgmise teema juurde, millest me hakkame rääkima, kui on, siis võib maksta näiteks $2200 tavaliste prillide eest ka.
1: No, mis mõttes
2: tavalised? Et tavalised prillid. Pildil on sellised prillid, nagu mul praegu ees on ja need maksavad 1900 eurot.
1: Sul on 2000 prillid ees või?
0: Ossa, kui rikas sa oled inimene.
1: Täitsa lõppu.
0: Huvitav.
2: Sotsiaalmeedia ja raadio.
0: Teddy Swims jätkab raadiosse Star FM.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 8:48. Oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Snapchati ema firma Snap jagas, et nendel tulevad uued sellised prillid. Noh, näevad välja sellised tavalised prillid, mustad raamid, läbipaistvad klaasid, aga nende hind on tõenäoliselt siuke kuskil 2200 dollari ringis, mis on siuke 1900 eurot. Ja kellel on raha, saab need endale soetada.
3: Minu jaoks Snapchat seostub kohe nende filtritega, kus on mingid erinevad lollid asjad. Kas kui ma need prillid ette panen, kas ma näen siis teid mingit imelikene
2: või? Sa näed niimoodi,
3: või, et nendele... Miks mul need vaja on, need prillid?
2: No tegelikult ongi see konks peitub selles, et kui nad ees on, siis mina ei saa näiteks aru, et need Nii. On... Ma mõtlen, et sul on tavaliselt nägemisprillid on ju või siis lihtsalt mingid nullklaasid, aga nende sisse on ehitatud ekraan, millel on siis 51 graadine vaateväli, nad kuvavad 16 miljonit värvi, ehk siis selle Snapi sõnul on see umbes sama võrreldav, nagu sul oleks 24 tolline monitor silme ees.
3: Miks ma vaja seda?
2: Sellepärast, et kui sul need ees on, siis sul avaneb selline segareaalne maailm, ehk siis näiteks sa saad navigeerida, küsida AI-lt nõu, vaadata videoid, lugeda e-kirju, lehid seda. No ma näitan teile näiteks pilt, et kui sul on need prillid ees.
3: See on täiesti loll asi. Siis sa näed, mingi kuvab maailma, mingit kaarti sinna.
2: Kuvab sul on näiteks kaardi, sul on näiteks vaatad mingit autot, mõtled, oh, mis auto see on, mis maksab, mis aasta. Seal tulevad kohe sul siuksed vaata väiksed tärnikesed on ju, siis näitab.
1: Kas sarnased prillid on juba Google'il olemas?
3: Jah, aga see täiesti loll asi on see.
2: Ei noh, mis mõtles loll asi?
1: Ma nägin alles ilaegu ühel teleoperaatoril, ta näitas mulle prille, kus ta vaatab filme pauside ajal. No. Sul nagu suur kinoekraan tuleb ette. Ja ta vaatab filme, seriaale, sealt päris lahe oli
3: ma tegelikult. Ma mõtlen nagu seda, kas sul veel vähe infot on või? Nüüd sa paned need prillid ka ette ja sul on kogu aeg mingi ekstra info
2: jookseb. Jaa, aga vaata, sa ei pea seda nagu oma telefoni üldse taskust välja võtma. Et ma näiteks lähen jooksma on ju ja mul on kogu aeg need prillid ees ja ma saan samal ajal mingi, noh, teha mingid muid asju seal.
3: Üli hea on ju autoga sõita niimoodi kogu jookseb. Kogu aeg jookseb mingid infot.
2: Ma ei tea, kas neid saab kasutada.
3: Aga... Majade aasta arvud ja ehitusaastad ja kõik asjad jooksevad kõrval.
2: Aga aku kestab 4 tundi, mis on tegelikult päris korralik.
1: Mina ikkagi võiks arvan, et need prillid võiks kohe teha neid filtrid tõepoolest, mis see Snapchat teeb, vaata. Selles mõttes ma näitan teile, Greta, vaata siia korra ka, milliseks ta meid teeb. Ja siis ma kogu aeg näeks teid nagu sellistena. Et selles mõttes vaid filtri peale ja siis mõtlikku tore käid ringi, endal on väga lõbus, eks ole, naerad ja siis on tore, noh, kõik näevad, inimesed näevad veidrad välja.
3: Nagu. Ja võt, see oleks lahe, et see teeks nagu elu lõbusamaks, ma lähen sellel funktsioonil ka nagu mingit mõtet, aga noh, see, et kogu aeg mingi info jookseb sul, mingi register jookseb ei, aga... kogu aeg silme ees, ma ei ole kindel, et see vajalik on.
1: Samas võibolla ikkagi on vaja seda.
3: On, lähed poodi näiteks, mis sul jookseb, siis vaatad seda mingisugust toodet, e-ained jooksevad kohe sul nagu...
2: Ja, aga, saad panna
1: aga,
2: niimoodi.
1: Aga miks mitte? Ma vaatan seda toodet, mul tuleb kohe siia error, puus pär
3: Söö. Ebatervislik, mürk.
2: Või siis näiteks sa paned asjad korvi ja sul tegelikult see ostukorvi summa on kogu aeg jookseb niimoodi laivis silme ees, et siis sa näed, et okei, mul on kontol 30 eurot, aga 32 juba, ma pean midagi mingi nätsupaki pean ära panema.
3: Tegelikult võiks olla see Tinder ka laivis siis juba silme ees, vaata kui sa käid mööda tänavaid ringi, vaata sa näed ära, kes on vallalised, kes ei ole, on ju, saad kohe automaatselt lükata vasakule paremale, on ju, käid mööda Viru tänavat näiteks, lükata tšah vasakule, tšah paremale.
2: Siis käid ringi ja keegi vaatab, mida, et no mingid sääsed või see, mis sa peletad selle käega ja see tagasi.
3: Käid ringi, mis sa tõukad inimesi.
2: Aga praegu on niimoodi, et kui sa maksad näiteks 200 dollarit ette maksu, sa saad need endale tellida ei. Ja sügisel tulevad need sinuni. Aga siin on analüüs tehtud nende kohta, et välja on Android Authority peab ebatõenäoliseks, et need prille edu saadab sellepärast, et vaata Snapchat on rohkem noortele suunatud. Ja samamoodi need prillid oleks just kui nagu noorematel inimestel. Aga kes võtab 2000 dollarit? Ütle üks noor, kes võtab siukse raha taskust ja ostab, on ju.
3: TikTokerid.
1: Ja TikTokerid. Andke mulle tona, ma vastan omale need. Need.
3: Tonad eest ostavad.
1: Panemad tonamad on brille osta ja kõik jälle panevad. No. See on ka mingi täielik ajuvabadus, mis ei. Seal maailmas toimub. Mina mõtlesin hoopis seda, et kui sa nende brillidega ringi käid, vaata praegu oli ka mingi uudis sellest malluka ja nende sellest lehest on ja. Ja siis sa käid linna vahel, see kohe viskab pata punas ringi ümber, kui sa oled ka seal lehel ära reganud.
3: Ja.
1: Või no mitte reganud, vaid sind on regatud.
3: Mulle meeldis, kui nad ise regaksemast selline lehe küll.
1: Kohe nad ära, nii see on ikkagi
2: ise paned, et halb
1: inimene hoia eemale.
3: Halbad inimeste lehe küll, ise lähed regad ära. Ja. Super.
1: Meie aga hakkame rääkima uudiste maailmas TV3 uudiste toimetuse juhi Liina Kanarpiku ja ankruridadega liitunud Sven Soiveriga. Sellepärast TV3 uudised on ju igal õhtul kell 7 ja nad on nüüd suve hooaega sisse täiega läinud.
3: Jah, vaatame, mis uudist.
1: Vaatame, mis uudist, võitlikus teavad, jah. No küsime
3: enda käest, jah.
1: Ja,
3: kas nad värsked kraami ka teavad või on eilsed uudised?
2: Sven on kohal, aga Liinat ei ole kuskil näha.
1: Liina juhid tulevad õigel ajal, mitte mingi pool tundi varem, eks ole.

0: tagasi sunusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga. Täna öösel kell 00:30. Kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
6: Jau limpa, mida limpsid?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mis on elu mõte?
7: Limonanad, limonanad.
9: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
7: Limonad, limonad, limonad.
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonad Alekokilt.
7: Limonad, limonad.
11: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
12: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem? Kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka Softrend.
14: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
16: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet Piletilevist.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
18: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
19: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvi. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
20: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
21: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 11,9%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas eluaseme soetamiste arv väljaspool Tallinna. Majade soetamise rahaline maht jäi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga samale tasemele. Veidi vähenes juba olemasolevate eluasemete soetamine, uusarenduste ost aga pisut suurenes. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib edasi arendust platvormile, mille kaudu arstid ja teised tervishoiu töötajad patsientide andmeid näevad, nii et meedikud saaksid patsiendi tervisest kiirema ja terviklikuma ülevaate. Enne kõike puudutavad muudatused tervishoiu töötajaid ja fookuses on nende igapäeva töö lihtsustamine. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et Ukraina relvajõud ei jää Venemaa armeele alla ja on tegelikult NATO teine armee. Ukraina korraldas ööl vastu eilset ulatusliku õhurünnaku Moskva naftataristu vastu ning kohalikud elanikud kurdavad nüüd musta vihma üle. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas taevast sajab alla musti naftapiisku. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed ründasid ööl vastu tänast Harkivi linna. Rünnaku tagajärjel sai kahjustada ligi 15 eramaja ning vigastada mitu inimest. Kolm Saudi-Araabia lipu all sõitvat tankerit lastiks 6 miljonit barrelit toornaftat läbisid eile Hormuusi väina. See toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas Iraaniga kokkuleppe eesmärgiga lõpetada sõda. Liibanonis korraldasid aga Iisraeli väed eile hommikul uusi õhurünnakuid. Reuters märgib, et see tekitab kahtlusi, kui kaugele on Trump valmis minema, et sundida oma liitlast Iisraeli peatama pealetungi. Ning Prantsusmaal toimuvatel vehklemise Euroopa meistrivõistlustel krooniti Katrina Lehis teist korda Euroopa meistriks. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Elleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna tuleb selge või vähese pilvisusega ilm, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja seal sajab ka kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, sooja on kuni 24 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Liikluses ka, jah. Tammsaare teel on ummik, samamoodi ka Akadeemia teel Paldiski maanteel hipodroomi juures on ka ummik. Aga üldiselt on liikluspilt päris kena, nii et head reisimist.
4: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: raadio on Star FM, kell on saanud 9.07, reede on täna 19. juuni ja Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg. Meie oleme külla kutsunud uudiste, TV3 uudiste toimetuse juhi ja ankru Liina Kanarbiku. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja reporter ning suvel samuti ankru ridadega liitunud Sven Soiver. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Võiks Sven... öelda lausel legend Sven Soiver. Ja. Mina olen siin majas vastu 20 aastat olnud, siis Sven juba oli 20 aastat olnud.
2: Ja 22 saab jah, nüüd sügisel. 22 aastat.
1: Aga võitub, et Andres näeb vanem välja kui Sven.
2: Aitäh. Ta Sven, minust sina oled ikkagi see inimene, kes läheb alati, kui poliitikas midagi toimub, siis saadetakse sind sinna etteotsa, et mine too uudised ära. Aga suvel ei toimu poliitikas mitte midagi ju.
3: No mis asja ei toimu, siin presidendi valimised tulevad, riigikogu valimised poliitikute jaoks juba käivad ja tööd on palju, aga tegelikult kui sa ütled 22 aastat olema siin olnud, siis peamiselt sellepärast, et ma olen kõike teinud siin ja mõnikord käin laotadel, mõnikord käin riigikogus, nii et elu on tasakaalus uudistes.
2: Test küsimus, kes on Tallinna linnapea?
3: Mihail Kõlvart.
2: Väga õige vastus.
3: Praegu on seal üks teine mees pandud, aga noh,
2: see ei loe.
3: Kõlvart ootab aega.
1: Aga Liina, kes saab Eesti presidendiks, mis sa arvad?
4: No eks me, Sven toob meile need uudised õuele ikkagi, et see on selline põletav küsimus, millele me kindlasti terve suve jooksul vastust otsime.
1: Kas sa lähed ise poliitikast nüüd hästi kauge kaarega eemale või pigem nagu huvitab see teema sind või?
4: Ei lähe kauge kaarega eemale, et ikka peab poliitikaga tegelema mõel või teisel, mitte et ma oleks tegev poliitikud.
0: Kuule, aga miks sa olete poliitika uudistes? Noh, kas see nagu tõesti nagu rahvast nagu väga huvitab või huvitab see palagan, mis seal poliitikas toimub?
3: Ma kahtlustan, et see palagan, sellepärast, et see palagan tegelikult kannab endas kõiki neid asju, mis meid kunagi mõjutama hakkavad, nii et ja, see palagan pakub meile tulevikus leiba ja tsirkust.
2: TV3 uudised kolivad suvel stuudiost välja jälle.
4: Juba koli siit.
2: No, kuidas teil läheb siis õues?
4: No meil läheb hästi, kuigi mis mina siin ikka nii väga prõõkan, et mina ei ole veel Maarja Mäel eetrisse läinud, aga Sven on.
0: Liina on jälle stuudis. Prõõkan. Natukene aita mind järele, mis see prõõkan tähendab.
4: No see on nagu... No. Kärgin või? No mina ei ole õige vend
1: selgita järgmine sõna Andresele, mis on kärgin?
0: Mulle veni meeldib, kui Liina käib meil.
2: Liina seletas prõõkamist kärkimisega ja Andres ei saanud ikka aru.
4: Aga Sven, äkki sina vastad, et kuidas Maarja Mäel siis on olnud?
3: Ei, no eile nägin natukene väikest, muidu on sellised mõnusad sügisilmad olnud, et ei tegelikult on... Võib ju viriseda eestlaslikult, aga teed on vahva pärast pikka päeva kontoris saab pikka välja õhu kätte inimesed, muuseum on avatud sellel ajal. Nii et äge.
2: Ootega, kas see kui muuseum on avatud sellel ajal, see on teil nii otse eeter, teil ei karda, et mõni jookseb sinna eetrisse sisse ja hakkab tervitama.
3: Eks vaatab, mis suvi toob sellepärast, et siin on olnud kapuutsidega välismaalased kiiresti jooksmas. Nüüd hakkavad ilmad iluseks minema.
2: Muuks ei saa ukse peale, hoiab ära kõik.
4: No ütleme nii, et me oleme valmistunud ja kõigeks, et on see siis muuk või on see siis keegi teine, aga Svenni seljatagune on igal juhul kaitstud.
0: Kuulge, aga TV3 uudistes suvel ei näe ju ainult poliitikat. Otse loomulikult huvitab inimesi ka teisi asju. Teil on erinevad rubriigid, näiteks töömurdja rubriik. Mis see siis see on?
4: Jaa, see on tegelikult legendaarne uudiste rubriik, mille me möödunud suvel tagasi tõime. Ja meie enda toimetuse liikmed siis käivad varjutamas erinevaid toredaid karaktereid ja siit ka üleskutse. Et kui keegi tunneb, et tema töö on ise äranis põnev või et on lihtsalt lahe sell, siis kirjutage meile vihje tv3.ee. Me otsime veel toredaid inimesi ja toredaid töörügajaid ja külasädemeid, et siis kui suures suve lõpus rahva hääletusega kavatseme ka premeerida seda kõige ägedamat ja vingemat inimest.
2: Te olete juba käinud ka kellelgi töövarjuks või?
4: Me oleme juba käinud, jah.
2: Nii, aga sina, Liina, oled ka käinud?
4: Ei, mina veel ei ole.
2: Ei ole, aga sina, Sven, oled.
3: Minu nimi on seal töömurde tabelis kirjas juuli keskel, nii et eks ma siis juulis hakkan mõtlema, nii et see on tulevikus Svenni probleem, no, mida, mis tööd ma suvel teen.
0: Mida sa teha tahaksid, Sven? Millist tööd proovida?
3: Ma ei tea. Ma kuulasin tänu tundega seda Liina üleskutset, et antke teada, mida ma võiks siis teha.
2: Mina pakun välja. Seha, Sven, võiks teha. Ei värvida, vaata maanteele neid katkend jooni.
3: Ja see töö vist ei lõpe kunagi, et mul koduteel maateel on üks lõik, mida need iga päev kreedivad üle.
4: No aga see, ega ma päris sellist asja nüüd ka ei saa alla kirjutada, et Sven hakkab minema siit ja siis me üle, et suve ei näe teda, tema muudku värvib neid triipi.
1: Aga samas on nagu Antsuke Kreetak, et me saame nüüd joonta järgida üles leida vaata.
4: No tõde, jah. Ja siis võibolla saame uue rubriigi, et leia Sven, eks ole, ja premeerime seda inimest, kes Sveni leia.
1: Kuule, aga te käite veel külas, mitte ainult ei käi töövarjuks, vaid te piilute inimeste kodudesse ja aedadesse, mis teema sellega on, et Jüri ja Kreetaga külast küll ei ole nagu piisav, et siis on vaja veel lisaks teha väike.
4: No nii nagu sina ütlesid, et me piilume, see kõlab nagu me oleks mingid spioonid või luurajad, aga tegelikult meil on
1: eelnev... Inimesed ise ei tea, et te piilute.
4: Ma just tahtsin sinna jõuda, et tegelikult meil see eelnev kokkulepe ikkagi on nende inimestega, et see ei ole nagu üllatus, et Sirje on kuskil võssi taga ja siis mingi ae, ae,
1: see oleks tore.
3: Vastna muidugi alati teavad, millele nad alla kirjutavad, aga eks seda näeb eetrist.
4: Aga tõesti, et ju siis on ikkagi mingi väike selline vakants Jüri ja Kreete kõrvalt, et uudistesse ka jätkub.
2: Mina tahaks tähelepanu pöörata hoopis sellele rubriigile, kus Allan Muuk käib külas Tõnu Peitil. Sest noh, Tõnu Peit, olen avastanud ka ise ta YouTubeist ja mis seal salatana, olen vaadanud päris pikki videosid. Nii et sattusin isegi Facebookis praegu vaatasin, kuidas Tõnu ja Allan teevad šašlõkki näiteks. No see on üks vinge vaatamine.
4: See on väga-väga tore ja no kes siis ei vaevleks nende retsepti puuduste no, no käes. Igal nelja päeval on
3: no, meil see. Need on tegelikult väga head lõigud. Eile ma vaatasin, kuidas need jah seda äädika nostalgilist
4: klassikalist
3: tegid ja täitsa tekis tahtmine järgi teha, aga kuigi ma isiklikult alati tunnen, et koka saated on kõige mõtetumad saated, nad on julmad vastikud selles mõttes, et sulle räägitakse pool tundi või tund aega sellest, et oi kui hea asi meil siin on, ei kodus küll ei saa maitsta, aga meie siin täiega naudime, aga muugilõigud on lühemad kui pool tundi ja
4: see on nagu hästi pärast söögi toimetusse
2: ka. Sinna toore saas lõkkida ja kedel.
4: Mis toore?
0: Valmis tehtud.
4: Ikka küpsetatud. Üks päev kõik mugistasime siin.
0: Ja kuulge, teeme kiire pausi, siis räägime Liina ja Sveniga veel juttu edasi ja ma vaatan, et meil siin majas, kuna me kuulume ka uudistega samasse suurte gruppi, on läinud asjad ikkagi paremaks. Nad on igal päeval otsustanud raha hakata välja anna. Ja see on nüüd siis hea uudis ju meie majale. Järelikult raha on.
4: Raha on.
5: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eesti. 21.30 Bond. James Bond, 007, tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-es.
6: Jõu kutid, mis teil kotis on?
7: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mis me vanaema juubelile viime?
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed, Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
16: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
17: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval.
18: osta pilet piletilevist.
19: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis, ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm, 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm, 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi, 4,29. Lidl alati väärt.
20: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
21: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
22: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
23: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
24: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
25: Mu silmadeed olgu palju näinud.
26: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Laine'l. Hola!
1: TV3 uudistest on külas Liina Kanarvik ja Sven Soiver. Tere hommikust teile veel kord.
2: Tere.
3: Tere hommikust.
2: Ma tahtsin Liina käest küsida ühe asja, see on oluline, kuna sa oled raadios ja ma tean, et sina oled kunagi raadiot teinud.
4: Ikka.
2: 6-aastaselt. Ja räägi sellest natukene, see on päris tore lugu. Et sa panid oma väikse raadiojaama püsti kunagi.
4: No ma kasvasin nii väikeses kohas, et seal oli maru igav ja siis ma otsustasin, et no mis ma siis ikka teen ja meile käis hästi palju ajalehti koju, sest mu vanemad väga tahtsid neid lugeda ja siis ma lihtsalt võtsin vennaga, meil olid need unejutu kassetid ja salvestasin need üle. Lugesin muud kui uudiseid ette ja horoskoopi ja siis mul olid isegi sisse helistajad.
3: Kes helistas? Ema?
2: Fiktiivsed.
3: Või lihtsalt nagu, ise tegid või?
4: Ütleme...
3: Tegid teist häält lihtsalt.
4: Võibolla see oli niimoodi, Jürgen.
3: Oli, ma olen ise samasugust raadiot.
4: Ma ütlesin, jah. Et ma olen väga väiksest kohast, ega seal ei olnud neid helistajad nüüd niimoodi võtta.
3: Mul sama, ma tunnen, ma tean, ma saan aru, mis sa räägid. Ja
4: ma olen tegelikult tagantjärele mõelnud, et võidu, kus need kassetid on, aga kuna me oleme perega kolinud pärast seda, siis ilmselt need kassetid on... Noh, ma ei tea, kus selle maa rüppe vajunud.
3: Usu mind, sul on hea meel, et neid kassette ei ole alles.
2: Ma arvan, et enam ei ole. Võibolla mingi 10 aastat tagas oleks olnud hea meel. Aga kas on selline tunne, et vaata, vahel me maname ise lapsena mingid nagu tuleviku, mingid ameteid? Et ma ei tea, Sven, kas sina näiteks mängisid poliitikut noorena või...
3: ei, aga ma mäletan seda, et ma arvan, et ma mingi 6-7, siis ma puupakus meisterdasin kaamera. Ja no, interveerisin vanaema, mis ta teeb. Nii et selles mõttes... kuidagi nagu veres olnud alguses peal, aga ei no, eks unistus on igasuguseid läbi käinud, et küll ma unistin kunagi suurtest masinatest, traktoritest ja nii edasi, aga kuidagi nüüd ma olen siin juba, ikka.
1: Kuulge, rahast me enne natukene rääkisime, aga tegelikult see ei olnud nali. Tõepoolest kogu suve vältel on võimalus igal argipäeval võita 101 eurot puhtalt kätte teie uudiste saatest, jah?
3: 101.
1: No, Sven on ju ankuris, on poliitika 101 riigikogu liik, kuidagi...
3: Ei, see on tegelikult palju asja lihtsam, enne oli 100, aga nüüd on ikka inflatsioon ka olnud vahepeal.

0: maksab .
1: et kõik need aastad tõid meile euro juurde .
0: aga kuidas saab ?
1: No kuule , ega see on lihtne tegelikult , ma annan nii palju nüüd aega raadiokuulajatele , et kõik võtavad märkmikud ja pastakad kätte ja kirjutavad endale ülesse . et meil on päeva küsimus ja päeva küsimusele tuleb vastata , saates siis SMS , kas jah või ei sisuga . ja päeva küsimus on iga päev erinev , nii et tänast päeva küsimust ma veel välja hõigata ei saa . sotsiaalmeedias hakkab see ringlema kuskil seal keskpäevast või natukene hiljem ja siis saate ajal saatke kõik SMS-e ja siis loosiratas niimoodi hakkab põrisema nõks enne saate lõppu ja üks õnnelik siis võidabki endale 101 eurot puhtalt kätte .
0: kuule , aga kui meil sellised uudistekurud on ikkagi siin stuudios , siis võiks veidi proovile panna seda , kui kursis te üldse olete sellega .
2: ja , me teeme selle mängu kindlasti ära .
0: nii et meil on teile üks väikene selline uudisteteemaline mäng ka .
2: Aga enne ma tahtsin seda vastust teada , ma ei jõudnud eile saadet vaadata , et päeva küsimus , kas rahandusminister Jürgen Ligi peaks ametist tagasi astuma ? mis need protsendid , mis tulemus oli siis ?
0: ma arvan , et jah oli hästi palju üle .
3: Täpselt ei mäleta , kas oli midagi 96-4 või .
0: kõik arvasid , et ikkagi huvitav, oleks vaja minna .
4: äkki peaks siis ridade lugema , jah .
2: ei , tema ütleb , et ega vaesed ei vaata saadet nagunii .
1: vaesed jõuavad tanklasse .
2: jah , vaesed jõuavad tanklasse , jah .
4: aga ma tahan seda mängu teiega teha ja see mäng on selline , et teie lõpetate lause , mina alustan seda lauset ja siis vaatame , kas te teate seda .
0: meil on siis siin välja otsitud sellised
2: päris
0: uudiste pealkirjad ja noh , kuna teie ikkagi töötate uudistetoimetuses , te vaatate kõik pealkirjad läbi ja te teate täpselt , kuidas need lõpevad .
2: Nii , me küsime kordamööda küsimusi ja hakkame vaikselt minema .
4: kurioosum Mustamäel , tööülesandeid täitnud joogiveepaak .
0: Punkt , punkt , punkt .
2: nii , kumb teist ennem on ?
0: mis sellega juhtus ?
2: nii suur uudis .
3: Oh jumal , ma leppisin intervjuu kokku pühapäevaks Mihhail Kõlvartiga ja tema ainus tingimus oli see , et ega jumala eest mingit viktoriini ei tule . minu tunded on samasugused .
4: oleks võinud siis varem kokku leppida .
0: tööülesandeid täitnud joogiveepaak , mis sellega juhtus , selle joogiveepaagiga ?
1: jooksis tühjaks .
2: ei , Grete teab õiget vastust .
4: mina tean õiget vastust , tema sai parkimiskorraldajalt trahvi .
2: no aga nüüd seda , teine küsimus , siis Jürgen võtab kolmanda , teine , erakordne visiit , Harry ja Meghan .
1: Oh my god .
0: noh , mis Harry ja Meghan tegid ?
2: tõesti .
0: kollaseid uudiseid üldse ei vahenda . erakordne visiit , Harry ja Meghan , mis nad tegid ?
2: erakordne visiit võiks juba .
1: no käisid kuskil
0: nii .
1: aga kus nad käisid siis ?
4: noh , aga kus siis , kus nad ikka käivad ?
2: hea küll , te pole kahes
1: küsimus . jalgad käisid vaatamas .
2: ei , naasevad üle 4 aasta lastega Ühendkuningriik .
0: noh , sellist uudist ei kajasta siis , okei . hea küll , nüüd tuleb lihtne asi teile .
3: ainult lubadused , ma kardan .
0: ma , oota . Mario Kadastik võttis 3 punkti tööle kaasa .
3: tal on mingi koer .
2: nii .
0: hakkab tulema .
3: Ja ma olen sellest koerast intervjuu teinud no. , ta käis mingil koertenäitusel , aga üldse suur ja väga ilus koer oli .
4: no mis värvi silmadega .
3: nii , kelle ta võttis siis tööle kaasa ? nii .
2: ütle koera , koera .
0: ütle koera .
2: ütle koera , jah .
4: ei , mis asi see on , vale vastus , see on huski kutsika no. , täiesti teine asi .
2: huski kutsika , siis pole koer või ?
0: no aga enam-vähem me võime öelda , et see oli
1: õige . ei no koer on ta ikka ju .
2: no aga võtame ühe küsimuse veel , seda ei, peaks , Sven peaks seda peast teadma , Grete , ole hea .
4: jah , Hanno Pevkur ütleb , 3 punkti , võtab ikka pisara silma .
0: mis võttis Hanno Pevkuril pisara silma ?
3: nii , Hanno Pevkur on Reformierakonnast , neil ainult pisarad on viimasel ajal . aga mille peale siis Hanno Pevkuril just ?
0: mis võttis Hanno Pevkuril pisara silma ?
4: mõtle enda peale , mis võtaks pisara silma . kas võtaks üldse ?
0: see ei ole poliitikaga isegi seotud .
4: kui on kivist süda .
2: palganumber .
3: ma ei tea .
4: Hannol on väga hästi
0: sellega . Hannol ei võta siis , ei , see ei , Hannol ei tule pisara silmi palganumber .
2: Liina , mis sa arvad ? Hanno , miks Hanno on
0: pisar silm ? miks ta võttis pisar silm ?
1: no mina mõtlen , et ainult nagu sibul paneb pillima , onju .
0: jah , kusjuures Hanno ju grillis ju hiljuti , samal ajal kui Zelenski oli veel siin .
1: aga sibul ei ole siis .
0: ei , sibul ei ole , ei .
1: seda ta ei hakkinud .
0: ei , aga no mõtle , mis periood praegu on üldse nagu .
4: noh , nüüd hakkab võib-olla läbi saama
0: vaikselt .
4: kõik ostavad endale ilusaid kleidikesi ja .
2: Mütsid lendavad.
0: Ei, Anno ei ostnud.
1: Kooli lõpetamine. Lapse
2: lõpetamine. Ise mõtsid välja. Jaa, tõepoolest punkt teile mõlemale.
1: See vastus tuli kuidagi nii kiiresti.
2: Jaa, väga kiiresti.
0: Ei, väga tore. Ei, selles mõttes kõik on hästi tegelikult.
1: See ma nägin, mis...
0: Need oli ikka vanad uudised juba, te ei mäletagi need vanu uudised juba. Me keskendume ikkagi sellele, mis toimub täna ja mis toimub homme.
2: TV3 uudised on eetris iga päev kell 19.00. Ei ole vahet, on pühapäev, on jaanipäev või jaanipäeval ikkagi on teil ka puhkus.
1: Kuule, tegelikult jaanipäeval on meil ikkagi ka puhkus, et 23 ja 24 juuni uudiste saadet eetris ei ole.
2: Õige, siis vist keegi ei vaata telekat või vaatab keegi?
1: Ma arvan, et siis vist on see Simmani värk nagu 7-8.
3: No kes käimus. Väga puudust tunneb, siis meil on uudised.ee, seal saab kõiki lugusid järgi vaadata, saab endale personaalset uudiste saadet korraldada iga päev.
0: Võiks korduseid näidata. Nagu uudiste korduseid.
1: 23 ja 24.
0: Ja kui vanu uudiste saati.
1: Aga ma teen programmile selle ettepaneku, nagu hästi vanu.
0: No, aastat. 10 aastat või 15 aastat tagasi. Mis okay. Siis just juhtus sellel ajal? Üks tegelikult oleks tore vaadata.
1: Ei no, kindlasti oleks. Miks ei ole? Ja kui palju inimesed on muud... No, Sven ei ole üldse muud.
4: Ei ole, Sven
1: ei
4: ole muud. Sven täpselt samasugune.
1: Ja. Ja. Keegi ei saaks aruge.
2: Aga tasub siis vaadata. TV3-s igal õhtul kell 19.00 ja argipäeviti siis on päeva küsimus kaasa, et 101 eurot võita, mis oleks veel parem kui teleka vaatamisest raha saada. Nii et kindlasti vaadake, mängige kaasa ja me täname Liina, me täname Sven külla tulemast. Soovime edu ja jaksu TV3 uudistele.
1: Ja ootame teid siis endale külla, Maarjamäele.
4: Ja mina ootan endiselt, et ilmatirukud läheks teil bikiinidega randa.
1: Kreete, tule näita ette. Tule näita ette, Kreete.
4: Tahaks küll Margit Tallinna.
1: Tänane päeva küsimus on see, et kas Kreete peaks tulema TV3 uudistesse ilmatirukuks.
2: Mina hääletaksin kohe.
4: Mina paneks kohe.
1: Jah. Mina paneks
2: kohe.
4: Aga kuna raha teil on, ma sain aru, siis ma tulen.
1: 101 eurot, Kreete, ole kena ja
4: see,
1: tule.
4: See on nagu
3: kas või täna õhtul, siis kõik vaatajad saavad ka, kuna muuseum on avatud, saavad taustaks tulla vaatama siis seda otse nagu.
4: Just.
3: Kes otse ei saa, kell 7.
2: Aitäh Liina ja aitäh Sven.
5: Valgeramma Jaani tuli 22. juunil. Jupik Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk miinus 40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi vaid 3,58 €. Lühike kurk kõigest 1,98 € kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.
9: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna. Decathloni täispuhutav supplaua komplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
10: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,15. ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
12: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
13: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
14: Viikend.ee Eesti parim valik.
15: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6x1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Kuulad raadiot Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Kell on 9:38 saanud.
2: Raadio Star FM Facebooki lehele suuname sind nüüd. Sellepärast, et sul on võimalik võita sealt 50-eurone Nordic Vet loomakliiniku kinkekaart.
1: Ja Nordic Vet ei ole niisama loomakliinik. Tasub vaadata nende koduleheküljele ka, sellepärast, et nad on tõesti tegijad ja sealt saad abi oma lemmik loomale, sellepärast nad tegelevad nii paljude erinevate asjadega. Kõigil on võimalik loomadel teha röntgen näiteks, kõik siseuuringud, kõik asjad.
2: Mulle meeldib see, et meie Facebooki lehel on kuulajad jaganud pilte oma lemmikutest.
1: Jaa.
2: Seal on väga toredaid tegelasi.
3: Mulle meeldib see, et nordicvet.ee lehel saad vaadata, kus nad asuvad ja minna neile külla ja saad seal tasuta parkida ja kohvi ja kommi saad ka tasuta.
2: Kui üldiselt saadetakse meile koerte ja kasside pilte, siis Tiina on saadnud Artur ja Fluffy ja arvake ära, kes Artur ja Fluffy on.
3: No.
2: Nemad hambaid ei pese, aga kes nad on?
3: Mina arvan, et jänesed.
2: Ei, nemad on rotid.
1: Oi, rotid. Aga Nordic Vet on igapäev proovinud erinevat küsimus ka küsida. Tänane küsijad, ma küsin teie, kes ka Grete ja Jürgen. Kas lemmiku vet kausis peaks vahetama igapäevas?
2: Ja. Ikka võiks, jah.
1: Jah, ja, võiks küll. Aga ma tunnistan, vahel ma olen teisel vahel ka vahetanud.
3: Ei ole võimalik, ei tohi.
1: No aga nii on juhtunud, palun vabandust. Ja. Muidugi peaks iga päev, ma olen sellega väga nõus.
2: No anname andeks.
1: Ja vahel vaata, kellel on kassid kodus, nad jätavad ju ka kassid, noh, kassi veel jätad võibolla 8 päevaks üksinda, siis sa paed talle ju ka kõik asjad ette, aga siis ei saa ju vahetada vett, aga
2: tegelikult
1: aga üldiselt, jah, võimalik võiks vahetada ja, iga päev
2: vett. Värske vesi on oluline.
1: Aga Nordic Vet loomakliinik Facebookist otsi üles ka ja olen nende jälgija ja Star FM jälgija ka ja võid võita 50-eurose Nordic Vet loomakliiniku kinkekaardi, see kuulub kindlasti ära, kui sul lemmik loom on.
2: Ja, aga nüüd pärast seda muusikapala.
1: Vaatame nädalavahetusel otsa.
2: Vaatame nädalavahetusel otsa.
1: Mul tuleb selline töine.
2: Ma just tahan öelda, et Andres räägib nüüd.
1: Mida?
2: Midagi. Sellist, mida ta ei ole kunagi varem teinud ja varem ka rääkinud. Ja Andres kutsub meid kõiki ühte kohta.
1: Ma ei tea, kas kutsun, siis ei tule sest midagi välja. Ma ei saa hakkama äkki, siis on nagu hullu maja.
2: Aga
1: siis
2: seda tahavadki
1: mul otsa,
2: kõik näha.
1: Kui halvasti ma teen.
2: Sa ju saad aru, Andres, et seda kõik tahavadki näha, kuidas teised inimesed põruvad, nii et me hea meelega tuleme siis vaatame.
1: Ja no kohe räägime. Kell on 9:40 saanud. Benson Boone jätkab raadiosse Star FM.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 9:43 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Mis nädala vahetusel siis plaanis, Andres, sa ütlesid, et sul on mingisugune eriline mõte?
3: Jaanituled hakkavad pihta ja Rakveres on juba täna.
1: Täna on see suur jaanituli seal Rakvere Vallimäel. Erinevad ansamblid üles astuvad ja tõepoolest kõigil on see tasuta, Rakvere linn kutsub.
3: No võt.
1: Aga minul tuleb täna külalised. No. Mul tuleb Grete ja Ville Jürgen külla. Ja siis on vaja ettevalmistusi teha.
3: Saun sooja,
1: aga te tulete õnneks kell 1 ja kell 5 lähete, nii et selles mõttes
3: vahet on... Vahet jäle, ma tahan sauna ikka.
2: Ja sauna Pille saad. Ei lähe kell 5, meie peame lihtsalt järgmisele üritusele, meil tulevad endal täna ka külalised, me peame lihtsalt ära minema. Aga Pille jääb arun hommikuni.
1: Ei, kindlasti ei jää. Aga
3: see oli siuke konkreetne.
1: Me peame minema normaalsel ajal magama, meil on homme pikk ja selline päris stressirohke tööpäev. Nimelt siis ma teen esimest korda teeme, kuna on üks äge selline suve alguse pidu tulemas Sõmeru suusamaja juures.
3: Nii.
1: See on siis, võib öelda ka Jaani pidu, suve alguse pidu sauna festival, kuhu tuvakse erinevad saunad kohale. Üks suitsusaun, mis on maailmas omanäoline, on rataste peal, tuvakse maha. Sinna kohale. Kõik külastajad saad seal saunades käia tasuta, muide. Ja siis kell 2 algab siis ja seal on tegevused nii lastele kui ka saunad. Ja kell 6 alustab siis õhtune programm, kus on siis õhtujuht, eks ole, ansambel, tegevused lastele, saun ja vahupidu selline.
3: Aha.
1: Ja seal on siis mina koos oma abikaasa ja oma väikse armsa vennaga teeme kokteilipaari.
3: Kokteilipaari?
1: Jaa.
3: Teete elu endale selles mõttes keeruliseks, et
1: väga keeruliseks.
3: Võinud ju müüa lihtsalt mingit jooki, mida ei pea kokku segama, aga
1: me müüme ka mahla ja vett, eks ole, ka alkoholivaba jooks, et alkoholivaba õlut ja kalja.
3: Aga kokteili tegemine, see on juba tead, see ei
1: no,
3: ole.
1: On jah, aga
3: olete kui... testinud siis ja proovinud kõik järgi ja kodus kõik no, timminud välja. Ja...
1: Ilmselgelt ma ei hakka sulle seal tegema mingi plaadimeerit, eks ole, aga miks mitte, mingid teistsugused lihtsamad kokteile kõike saab.
3: Kruvi keerajad.
1: Jah, saab. Aga ma pean seda tunnistama, et vaata, kui väga palju inimesi on, siis ma ei vastu sellest, et on järjekord, sest me ei ole mingit professional. Me saame väga hästi kindlasti hakkama ja pakume väga head joogikraami, aga kes tahab, see tuleb ja innad tegime ka sellised mõnusad, soodsamad, ma arvan, palju mõistlikumad kui võibolla mujal.
3: Kas hinnad ka kahanevad õhtu jooksul?
1: Ei, seda mitte.
3: Võib-olla
1: tõusevad. Võib-olla hoopis tõusevad, kui liiga palju inimesi on. Smildikaga, et sa olid ära, teid hinna suuremaks, eks ole. Ja ma pean ütlema, mis on nagu lahe, et ikkagi me saime seda vaaditoodet ka. Mulle meeldib palav ilma, kui ometub palav ilm, kus vaadist tuleb otse külm jook. See mulle meeldib kõige rohkem.
3: Ja tegelikult...
2: Kallise mõttes kalja, jah?
1: Kalja ka, jah.
3: Mm-hmm. Tegelikult homseks lubab ju ime ilusat no. suveilma, sooja ja vist sadu väga ei paista homme. Nii et asub siis seda suve kuidagi nautida. Mina mängin homme õhtul muusikat Tallinnast Telliskivis.
1: Oh.
3: Ja noh, see on muidugi alati see...
1: Sa mängid sees ja teised on välja seal.
3: Ja ma just tahtsin, et see on alati nii, et kui on selline suve ilm, on ju, siis Telliskivi täitub inimestega. Ja
1: aga
3: ja
1: kui õues on kõlarid, nad ikka kuulevad, mis
3: kuulevad, jah, aga siis ma olen seal sees, et kõik istuvad õues.
2: Kõik on õues, jah.
3: See on nii, jah, tavaliselt.
2: No, kui te juba Põhja-Tallinnas olete, siis homme näiteks on Põhja-Tallinna Jaanilaat ka, kelle 10-4 Stroomi rannapargis samamoodi saab igast talukaupa ja muud osta. Ja kui te ei ole üldse Põhja-Tallinnas, olete Kohtla-Järvel, siis Kohtla-Järve 80 käsitöölaat on Ida-Virumaal. No. Ma lihtsalt olen selle laada kalendrile lahti võtnud, kus on kõik ägedad üritused kirjas. Rapla hommikuturp. Pärnu turu jaanilaat,
3: no vägev,
2: Mustame grillpidu.
3: Ei, ma ütlengi, et ega siin nädala vahetusel hakkavad ju tegelikult jaanid pihta ja ma usun küll, et väga paljud on teinud endale selle kingituse, et esmaspäeva võtnud vabaks ja saavad siis nüüd pikalt kuni siis jaanipäevade lõpuni puhata. Võt niimoodi.
2: No nii on, jah.
1: Ja, aga meie Jürgeniga peame vähemalt esmaspäeval siia tööle tulema hommikul korraks. Ja Pille ka. Ja siis saame veel 2 päeva nautida neid jaanipidusid, aga igal juhul, kes juba puhkavad, siis ilusat jaani aega.
3: Olge mõistlikud
1: ja ärge unustage jaanipatrulli, mis hakkab juba esmaspäeval peale hommikuprogrammi ja saate võita vinged auhindu.
3: Ja.
1: Aga tänaseks me tõmbame otsak kokku ja ütleme, et elame veel ja olge mõnusad.
3: Olge mõnusad, jah.
2: Tšau.
3: Ja. Ed Sheeran jätkab.
1: Ja, mis lukud.

0: ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikese kollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond, 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
2: Loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
9: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
10: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
12: Kuidas?
11: Kolm esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
12: Siis tõesti veab.
11: Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
13: Nutikad hinnad kaarautes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot. Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid
15: piletilevist. Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
16: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
17: Vintsi Kurmujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmujaani tuli.
18: Eesti. Parim. Eesti muusika.
19: Rukma pakkus.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota nii , ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Algul ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesa , siis nagu pillel on . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaata .

0: jalgpalli MM-i finaalturniir Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Penny nurkka veab. Ja enne surma

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: Jüri, mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha , ma pean käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Algul ma mõtlesin , et
1: mul on liigi pehmed käed . Ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesa , siis nagu pillel on . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: Loos toidulaud saab kaetud koos . Osta Maximast ükskõik mida . Regacheck hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus . Maxima , kõik mis võiduks vaja .
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: uuri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka
1: ma ei saa midagi muud enne teha .
2: see on hea asi ju .
1: käed ära pesema ,
0: jah . natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen seda liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline
0: kätekreem on ka kogu aeg siis
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Algul ma mõtlesin , et noh ,
1: äkki mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka ja peopesad , sa oled lillene . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , ai , ai , ai , ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaatame .

ricas, asan jou mikke. Hy laat se heringas, wel maits en etike. Kui et skirt proodi saad, kan heita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

0: jalgpalli MM-i finaal turniir. Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: esitlen Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Jüri , mis sinu friiklus on , sa pead ruttu ütlema meile .
1: jaa , oota , nii ma siin terve aeg mõtlesin , mis on minu friiklus . mina pean alati käed ära pesema , kui ma jõuan koju .
0: see on ka .
1: ma ei saa midagi muud enne teha .
2: see on hea asi ju .
1: käed ära pesema .
0: see on jah , natuke isegi eeskujulik asi , jah .
1: jaa , aga tead , ühel hetkel ikkagi mul on ka see , et see kätepesu päeva kontekst , noh , päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal , et ma pean alati käsi pesema , et mul on nagu see võib olla selline .
0: kätekreem on ka kogu aeg siis .
1: ei , kätekreemi ma ei kasuta .
0: Olgu , ma mõtlesin , et noh ,
1: äkki . mul on liigi pehmed käed . ma ei trimmerda seal kuskil .
2: sul ei ole siukest paksu nahka peo peal , siis nagu pillena . trimmerdaja käed , vaata .
0: ise on küll paras selline kribu , eks ole , aga käed on pehmed .
1: ai , kuule , sina tee Jürgenit järele veel , vaata .

0: 400 grammi vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: anna hindlus Weekendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: tõsta .
1: minul ei idee siit , miks ei ole turuväravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistesse minema .
1: ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tule
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna
0: muidugi sa näed ära , see on
1: paelus on parasiit
0: see on tavaline Eestimaa paelus .

0: jalgpalli MM-i finaalturniir Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Mä olen kaula elänyt ja juba täysä mennyt.

visste jälkin nimen. Mä se sama Tomas, kesu juurde Roomas, näinä, koomas, käinä. Nopole ollin, ennen restorani lavalt, silmis läike kavalt, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlda, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelusse ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: Kuulbett esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
2: täna TV3 uudistes . Riigikogu võttis vastu seaduse , mis muudab palgad avalikuks , seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt . alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid , nüüd selgub aga , et kuigi politsei saab neid kontrollida , siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa . haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne . TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . täna soovime teada , kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelset kõnet pidades õigesti . vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7 .

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, tavalis on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti paelus.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Kulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamat.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
5: Täna TV3 uudistas. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab palgad avalikuks, seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt. Alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid. Nüüd selgub aga, et kuigi politsei saab neid kontrollida, siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelsed kõned pidades õigesti. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei, me pole narko, ei, kes te...

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise meie.
0: Ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on paelus.
0: Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Täna TV3 uudistas. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab palgad avalikuks, seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt. Alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid. Nüüd selgub aga, et kuigi politsei saab neid kontrollida, siis poes näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelsed kõned pidades õigesti. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: kärbest .
1: minul ei idee siit , miks ei ole turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistesse minema .
1: ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tule .
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
0: muidugi sa näed , tavaliselt
1: paelus on parasiit .
0: see on tavaline Eesti maa paelus .

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

ma colla. Lady Mary no, yes. Tu lo vedo, Renz di stalla. Hebelico scopso sest. Billeri, billeri, kohtumele tänasi, õhtusinas laternat.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, Saarul. Ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelusse ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, oota, oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Ma olen nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, oota, oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: meha. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muleb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 Bond, James Bond. 007 tema majesteedi salateenistuses. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: tõsta .
1: Minul ei idee siit , miks ei ole turuväravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: Minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii , ei saa öelda , ta ronib mööda põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistama .
1: oot , ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tule
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna
0: muidugi sa näed ära , see on
1: paelus on parasiit
0: see on tavaline Eestimaa paelus .

0: jalgpalli MM-i finaal turniir. Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna

kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Benny nurkka veab. Ja enne surma

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oota, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on paelus.
0: Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.
2: Kuulbe esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega, mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma olen korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise meha.
0: Ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maskid vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma korra.
2: Me peame uudistise minema.
0: Oota, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.